0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Jeg har så lyst til å ta
1: inn som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker, da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringen for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: vårt.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. AgriShow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: AgriShow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: E6.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som i fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige i Kristiansand, er dømt til 6 år i fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner i oppreisning. En mann er pågrepet etter å ha truet med å skyte i en kirke i Sarpsborg i går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde i Frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras i Trollveggen i Møre og Romsdal i går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Nå ber du hatt en strålende fin helg, at du tipptopp I form og klar for å bli med meg innover I denne mandagen her med god stemning. Forhåpentligvis trenger ikke å være god stemning I utgangspunktet, vi skal alltid klare å øppe humøret et par hakk allikevel I løpet av den tiden vi bruker sammen. Jeg heter Anne, sa jeg det. Det jo hyggelig å presentere seg når man først har satt seg her for å skravle. Det et eller annet med det, manerer.

0: sommer.
1: Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd 13. juli opp gjennom tida. Og vi kan starte i London i 1568. Da var det en ypperste prest ved St. Paul's Cathedral i London som perfeksjonerte en måte å ha øl på flaske på. Historiens lengste sekkepipekonsert fant sted. Det var fire studenter fra Churchill School i Rhodesia, som tidligere var en britisk koloni da, i dagens Zimbabwe. De spilte i 100 timer på denne dagen i 1976. I New York var folk fullstendig uten strøm i 24 timer på denne dagen i 1977. Det var sikkert kaos det. Hvis man først har blitt vant med noe, så vet man jo ikke hvor godt man har det før man plutselig mister det igjen. På denne dagen i 1991 var det Timothy Badiana som satte verdensrekord ved å springe 10 kilometer på 45 minutter og 27 sekunder. Høres ikke så bra ut, men han gjorde det bak.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bilstjørdal.
3: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Vi har hørt om de 10 bud. Man lærer om de på skolen, eller I kirka, eller et eller annet. Det I hvert fall noen bud som et sett med leveregler. Det jo egentlig mange, mange flere bud der, men det liksom de 10 som står igjen som vi skal lære oss da. Og det 11. bud, det en betegnelse for mange ulike leveregler. I Tyskland så det 11. bud et uttrykk for setningen «Du sollst dich nicht verblüffen lassen». I Danmark så sier de «Du skal ikke lade dig oppdage». Og Ivar Aasen skrev I det norske ordspråk tilbake I 1856 «Det det 11. bodord, du skal bida». En betegnelse som kan bety flere ulike ting, da, men at det hele tiden går på leveregler og hvordan du skal oppføre deg I samspill med resten av samfunnet på en måte.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Det en professor på University I California som heter Sonja Lyubomirsky. Hun har gjennom mange år forsket grundig på hvordan man blir mer lykkelig og har gitt ut boka The How of Happiness som rik på gode råd. Ragnhild Bangnes som psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet har forsket på lykke I over 17 år og hun har hentet fram noen av de viktigste rådene fra boka for å gi mer hverdagsglede og det den vi skal se litt nærmere på nå. Det aller første du kan gjøre å gjøre noe fint for andre. Det en av de viktigste kildene til lykke, og vi blir ofte mer glad av å gjøre noe fint for andre enn av å gjøre noe fint for oss selv. Og det jo en slags dobbel lykke I akkurat den der, for ikke bare gleder du deg selv ved å glede andre, men du gleder jo også den andre. Selv om det kanskje noe kortere varighet på lykken hos den andre, så gir det I hvert fall et lysglimt.

0: Vi ser på hvordan vi kan få mer langvarig lykke I livet, og tips nummer to, det å gi uttrykk for takknemlighet jevnlig. Tenk over tre ting du takknemlig for, og det fører vanligvis med seg en god sinnsstemning med en gang, og takknemlighetsøvelser et viktig lykkeverktøy. Videre kan du se frem I tid, se om du har nådd målene dine, om du har noen nye mål og drømmer I livet. Hvis du ser positivt på livet, så øker det også lykkefølelsen.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SOREROS.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Vi jakter på den gode langvarige lykkefølelsen og tar med oss noen tips I forbindelse med det. Og hvis man velger, og hvis man klarer å ikke sammenligne seg selv med andre, så vil det påvirke lykkefølelsen positivt tvert. Så det å øve på å bare være fornøyd med det man selv holder på med, det kan være viktig. Ta vare på relasjonene dine, og du skal få kjenne at man får en økt lykkefølelse. Både nære og løse relasjoner kan påvirke lykkefølelsen, og små samtaler med noen I en butikk eller noen man handler hos, det kan gjøre deg lykkeligere. Liker du jobben din, så vil du automatisk også kjenne på mer lykke enn hvis du ikke gjør dem. Ta godt vare på en jobb som du liker, og gjør du noe du liker å holde på med, så kommer det til å øke lykkefølelsen det også. Og selvfølgelig den generelle

0: E7.
1: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser Slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Tenk at vi allerede har kommet oss halvveis I denne mandagen her. Det synes jeg har gått fort, ja, og det tyder på at det en bra mandag. Så jeg håper at du føler meg på denne gode viben som vi har gående her. Og så beklager jeg at jeg plutselig prøvde å høre veldig ungdomlig ut, høres veldig ungdomlig ut når jeg satt her og pratet. Det glipper litt innimellom, har snakket med litt yngre mennesker I løpet av helgen, vet du. Og da kopierer jeg det fortere enn jeg skulle ønske skjedde, dessverre.

0: God sommer.
1: Vi sjekker kalenderen I dag og ser at en verden med sosiale medier, dataspill og musikk så det umulig å unngå å være litt nerdete. Det mange måter å være nerdete på. Man trenger ikke alle disse nye teknologiske duppedingsene for å få til det, men man skal ikke kjempe imot I dag. Man skal bare hoppe I det og være den nerden du har I det, og bare gå all in for det. Det pomfridagen I dag også, uansett om du kaller det potetstenger, chips, fries, pomfri eller pommes frites. Det noe som skal ha pomfri I seg I dag av måltidene du spiser. Og så kan du jo eventuelt feire dagen med å diskutere hvor pomfrien faktisk kommer fra. Jeg vet at Belgia og Frankrike ikke helt enige om den saken, blant annet. Og så det den internasjonale steindagen I dag. Det naturen som gir oss materialer I alle former og farger du kan tenke deg. Kanskje ta en tur ut og finne en helt spesiell stein som du kan ha hjemme eller på jobben eller et eller annet.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
3: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfelk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noe penger, og, da, så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
4: Ikke send penger.
3: Ja, nå dukker han aldri opp her.
4: Akkurat. Dette kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
5: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
6: Det vanskelig når noen I familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen. Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

Klimautfordringene våre, de står i kø, og i landbruket så finnes jo noen av disse utfordringene, så forskerne har nå sett nærmere på om pottetrening av kalver kan fungere som et klimatiltak i landbruket. I naturen så er det urin fra kveg som brytes ned til ammoniak og nitrogenoksider, og ammoniak kan jo bidra til luftforurensing og lokale miljøproblemer, mens nitrogenoksid det bidrar direkte til global oppvarming. Så forskerne de fant ut at de skulle begynne treninga med å lære kalver å holde seg til et passende tidspunkt for å slippe ut urinen, og da har de også gitt ganske mye godbiter for å klare å holde igjen. Deretter var fase 2 av opplæringa å gi dem en plass hvor de skulle late vannet, og også her ble godbiter brukt flittig dem. Så kalvene de klarte seg ganske bra, og klimatiltak i landbruket ser ut til å gå framover.

0: Denne studien som har tatt for seg pottetrening for kalver viser seg å være en ganske effektiv metode for å få mindre klimautslipp, da, for de kan få 80% av urinen fanget, og det kutter ammoniakkutslippet med nærmere 56%. Men dotrening er ikke den eneste måten å samle Q-tips på, det er nemlig et produkt som har vunnet innovasjonspris ved en landbruksmesse, der en automatisk urinal styres av en robotarm og skiller ut urin.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
6: 17. og 8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. Og lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

gjør jo det da. Jeg beklager den gjespen der, men jeg har sittet og lest en sak på forskning.no om gjesping nå, og det ekstremt smittsomt. Hver gang jeg har lest ordet gjespe, så har jeg begynt å gjespe. Det helt forferdelig. Men i hvert fall så har forskere tatt en litt nærmere titt på denne gjespinga. Det som har kommet fram i en sånn samlingsstudie, der man har sett på tidligere studier og den slags, så virker det som at gjesping gjør vi for å kjøle ned hjernen. Ikke for å få oksygen til blodet eller opp i hodet, men for å kjøle ned hjernen. Det derfor man gjesper når man våkner om morgenen, når man skal legge seg om kvelden, fordi at da skal man skifte fokus ganske raskt, og da kobler hjernen inn og sier at ok, nå det litt overproduksjon her, så nå må jeg kjøles ned. Samme når du driver og fokuserer hardt på en og samme oppgave, da også sier hjernen ifra at nå må vi gjespe litt, for nå trenger jeg nedkjøling.

0: snakket akkurat om at vi gjesper for å kjøle ned hjernen, men det jo et eller annet med at det smitter så veldig også. Der ikke forskerne helt sikre på hva som skjer I denne sosiale settingen der en begynner å gjespe og så følger resten på. Men de mener at det kan ha noe med at hjernen oppfatter at noen andre gjesper I en gruppe der folk konsentrerer seg, og så kommer hjernen på at, åja, jeg trenger kanskje litt nedkjøling jeg også, og så får man den sirklingen der. Men så sier jo forskerne da at her må vi studere temaet litt nærmere.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Karen Kvam.
8: Hvor ringer du fra, Karen?
7: Oppdal.
8: Ny jackpot neste ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av deg.
7: Ja.
8: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
7: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
7: Ja, nok med sin da.
8: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karin.
7: Ja, tusen takk.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Ved siden av en gjesp så går det jo an å ta en liten pause, altså hvis man kjenner at man begynner å gjespe og den slags, og hjernen trenger å skifte fokus, ja da kan det være greit med en liten sånn rask pause, der du ikke på noen som helst måte forlater arbeidsplassen eller kontoret eller fabrikken, men der du bare reiser og strekker deg litt, eller setter deg ned og slapper av litt, eller den slags. En sånn pause bruker vi å ha hver eneste dag, der plukker vi opp en ubrukelig, men interessant fakta, for å få hodet og tankene over på andre ting enn det vi holder på med. Og i dag så skal vi rett og slett ta en liten tur til New Zealand. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. New Zealand er oppkalt etter Abel Tasmans hjemtrakter, for han kom fra Zealand i Nederland, han faktisk.

Det var alt som skulle til for å komme seg gjennom dagen. Det litt trivelig selskap, så vi klare til å brette opp ærma og fortsette hvert for vær for oss, eller vært til vårt som vi skal nå da. Jeg håper at du koser deg videre her utover dagen. Jeg heter Hanne og tilbake om 22 timer. Ja, altså i morgen. Samme tid, samme sted, samme avsatte tid. Jeg gleder meg allerede. Ønsker deg en fantastisk fin mandag videre. Så snakkes vi. Ha det!

0: radio. Klokka er 8.
1: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolt av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdicombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdicombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Nea Radio. Sommerradio.

0: Pling! Og grunnen til at det ble en manuell pling, en verbal pling i dag, det fordi at jeg glemt å ta med meg plingeren min over i Nea Radios flunkende nye studio. Tredje etasjen på Torgkvartalet. En ny æra er i gang. Det er både artig og litt skummelt å sitte i et flunkende nytt studio. Det er ikke sikkert at du vet hvor alle knappene er igjen. Vi satser på at det går bra. Uansett, det er sommerfrunsjen som er i gang denne mandag 13. juli, årets 194. dag, uke nummer 29. Og i dag så er det Mildrid, Melissa og Mia som har navnedag. Stian Elverum, når har du navnedag, tror du?
1: Jeg vet at jeg har navnedag, hva var det da? Samme dag som Sjølin har bursdag, 13. september.
0: Det er sånn dobbeltfeiring?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvor artig. Du, gratulerer. Nytt studio i Nea Radiosystemet.
1: Ligge med det.
0: Ja. Hva du tenker når du sitter her i det flunkende nye studioet?
1: Nei, jeg tenker når jeg hører lyden her nå, det er jo helt fantastisk. Og nytt studio, og det er spilet på veggene, og det er rent og pent og nytt.
0: Ja.
1: Og vi slipper å bruke hammer for å holde ned knappen til telefonlinja.
0: det skjedde jo siste par månedene. Det var en knapp som ikke ville holde seg ned. Vi fant en hammer, og la vi hammeren opp på knappen, så holdt det seg. Da begynner vi å havne i litt sånn Reodor Felgen-modus på radio.
1: Ja, ja, ja, men det var et symbol vårt etter hvert på at vi bruker i hvert fall opp utstyret. Før vi fet i nytt.
0: Ja, flunkende nytt utstyr, og vi får gjester på besøk i dag. Det blir konkurranse og mer til, og vi skal prate litt mer vi, Stian, men vi må ha litt musikk. Første låta vi spiller fra det nye studioet, det er selveste Sir Elton John. Her er Crocodile Rock.

0: særdeles allsangvennlig. La la la la la la la. Litt sånn Speedy Gonzales over denne låta fra Sir Elton John. Hva som skal skje i sommerfrunsjen på Nea Radio denne finfine mandagen, det skal du få vite etter hvert. Aller først her og nå en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Politiet fikk i natt melding om sykkeltyveri på Lade i Trondheim. Politiet dem var raskt på plass og fikk kontroll på tre personer som da var sykkeltyvene. Tre personer, en sykkel. Ok. Like over midnatt fikk politiet melding om en trafikkulykke på Fylkesvei 769 i Namsos. En bil skal ha kjørt ut for veien og havna i skogen i forbindelse med en forbikjøring. Ulykka skjedde like ved Varpneskrysset. Føreren, en mann i slutten av tenårene, var alene i bilen. Han ble kjørt til sykehus for undersøkelser. Han skal ifølge politiet ha vært ved bevissthet hele tiden. Politiet har nå opprettet sak og tatt beslag i mannens førekort. Politiet gjennomførte i går kveld en trafikkontroll i en 40-sone i Orkland, og det endte med ett førekortbeslag og åtte forenkla forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 66 km i timen. Det ble også skrevet ut en kontrollseddel til en sjåfør. Rosenborg viste gode takter på Lerkendal etter eliteseriepausen og vant fortjent 3-0 over Kristiansund. Dette ble en drømmestart for den nye treneren, Freyr Alexandersson, i hans første eliteseriekamp med Rosenborg. Og tidligere friidrettsutøver Rakel Nordtømme og tidligere freestyle motocrossutøver André Villa har forlova seg. Paret er bosatt i Trondheim og har to barn. De kunngjorde da beskjeden på Instagram søndag ettermiddag. De jobber begge som festivalarrangører. Rakel Nordtømme er daglig leder for de to festivalene Sommerfest og Festningen AS. Og André Villa er prosjektutvikler for Trondheim Stage og arrangerer fotball i Dokken på Solsiden under fotball-VM. På Instagram strømmer gratulasjonene inn til paret som delte bildet ifra Frankrike.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og så mandagsværet, og det ser da rimelig fint ut. I dag så meldes det om bris av skiftende retning. Bris også på kysten. Ja, det er fint. Lettskya oppholdsvær. Lettskya, det betyr at sola får muligheten til å titte igjennom. Nyt finværet på dagtid, for det skal skye litt til utover kvellinga. Men temperaturen i dag, de er ganske så brukbare, ser jeg. Vi skal opp i 22 grader på det varmeste, og vi må til Oppdal i dag. Det er dem som får høyest temperatur. Gården får 21 grader i dag, ser jeg. Steinkjær og Stjørdal 20 grader. Selbu får også 20 grader i dag. Og Røros, det blir jaggu meg 20 grader der også. Veldig jevnt og fint. Og det ser ut til at det her fine været vi starter på her og nå, det skal fortsette videre utover i uka. Hold deg fast. Røros på torsdagen. Hvis meteorologen er rett. 28 grader skal det bli på Røros. Det skal det også bli i Åren, ser jeg. Og Oppdal. Vi må litt opp i høyden da, for å få de høyeste temperaturene. Fienvær i Trøndelag, Stian Elverum.
3: Ja, det var på tide.
0: Det var det.
3: Herregud, det har vært vinter nå, så jeg er i fjolhøst.
0: Ja, det har det. Du, har du vært blant dem som har suttet foran Coop-kassa og fått med deg fotball-VM?
3: Ja.
0: Ja, du har det. Og nå, siste lørdag kveld, så var det jo folkefest i Stjørdal, og der stilte da DJ Yløv opp.
3: Ja.
0: Og varma opp. Og så ble det tap. Tar du litt av skylda der?
3: Ja, jeg må gjøre det. Vi spilte We Are The Champions alt for tidlig.
0: Ja, du gjorde det, ja.
3: Ja, det var det som var veldig var dumt det.
0: Ja, for du skal ikke selge skinnet for gåsa er skutt eller
3: nei,
0: noe sånt.
3: Nei, det er akkurat det ikke. Mm. Men det var fullt da.
0: Det var
3: stappfullt av folk, og det var liksom å se når du så når du, alt for Norge kom, og det liksom alle dere sjefa kom opp på det og vaia frem og tilbake, og nei, det var fantastisk stemning, altså. Mm. Så det var ære være kommunen og dem som stilte ut seg til og liksom bare fant ut, der skal vi ordne. Mm. Det faktisk ikke være inne da.
0: Var du med og rodd?
3: Noen måtte film.
0: Ja, noen måtte film?
3: Ja, det var vanlig med filming i fotball, vet
0: du. Ja. Jeg tenkte at, skulle jeg vært med og rodd? Nei, men det kunne vært han som stod bakerst og bare styrt. Altså,
3: ja. Hele tiden der.
0: Koksen, eller hva det heter for noen
3: ting? Ja. Nei, altså det var, jeg vet ikke hvor mange det var, men at det var nærmere 1000, det kan jeg fort enn at det var som satt på hver sin pinnstol der, ja. Mm. Så for et opplegg, for et liv, for et samlingsopplegg, vi fikk i hvert fall bevis det at folk i Stjørdal, de går ut og blir med, for å si det sånn.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Når det nå samles om, altså.
0: Helt fantastisk, og det var jo ikke bare i Stjørdal at det var folkesamlinger.
3: Overalt.
0: Overalt var det. Og det var jo et lite skår i gleden da, at resultatet ble som det ble.
3: Ja, men det er jo, da er det jo over til det som gjør at kanskje at fotballen ikke blir så kjempegøy for alle igjen da, når man får høre at ballen når bort i en vajer oppe i lufta, og det var nå i hvert fall en anledning der at Norges, eller ballen gikk i mål for Norge, og så ble det annullert. Jeg mener noe det, da. Ball i mål er ball i mål.
0: Ball i mål er ball i mål.
3: Ferdig.
0: Strål.
3: Mål i ball, ja.
0: Og vi skal innom litt av hvert i løpet av denne sommerfransjen, og her og nå, som alltid, så har du muligheten til å påvirke det som skjer. Send gjerne en melding, NIA til 26114 som SMS, eller melding på Trønderfrokosten, eller NIA Radio sin Facebook-side. Du skal få grunna til å være med underveis. Men her og nå, en låt. Jeg vet ikke om jeg plukket den til Stian, vi får se.
3: Ja.
0: Ja. Ja, du tar den her, du.
3: Ja.
0: Det her er Mats Hansen i sommerfrunsjen. Det her er sommerkroppen.

0: Det er digg. Loff og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Loff og smør, det er ikke sunt. Men, Stian, det er...
2: Fryktelig godt.
1: Digg skulle det være.
2: Smør, smør.
1: Vi sånn mett I sommeren, sånn cirka, mandag 13. juli. Det Mildrid, Melissa og Mia som har navnedag I dag. Så da skal vi jakte litt på navnedagsrelatert musikk. Og så det da den internasjonale, eller vi tar det på engelsk da, International Rock Day.
2: Ja.
1: Ja. Men det har ikke noe med musikken å gjøre.
2: Nei, jeg tenkte på navnedag av mildvær.
1: Ja, mildvær, ja. når det rock day, så betyr det at det rett og slett steindagen for dem som glad I å samle på stein.
2: Åja, sånn da.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Er det. Og så det også da den offisielle barbershop music-dagen I dag.
2: Jaha.
1: Der har vi en fin låt I arkivet, live innspilt på Nea Radio, mm-hmm. Levanger på Lupe Frisør for en par år
2: ja,
1: tilbake.
2: Ja, ja, stemmer. Ja.
1: Så den kommer til å dukke opp underveis. Og så var det en ting som jeg beit meg merke I, og det var det at på dagens dato, 100 år før Kristus, Julius Cæsar ble født.
2: Mhm.
1: Og vet du hvordan han ble tatt imot etter hvert, når at, han da ble general og den store helten I det gamle Grekenland? Folket stilte seg opp, og så var det allsang. Og vet du hva de sang I da?
2: Alt for noe, nei.
1: De sang jo selvsagt den her til ære for Julius Cæsar.

0: nok om det ene, altså en sang til ære for Julius Cæsar. Sommeren har kommet, det betyr at vi I løpet av dagens sommerfrunch skal ut og sjekke badetemperaturer, eller rettere sagt, vi skal sjekke da badestrender I Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det da vår unge reporter Markus som skal gjøre det.
1: Jeg har en liten mistanke om at det enklere eller bedre å sjekke badesteder enn badetemperatur foreløpig.
0: Ja, ja det kan du ha veldig, veldig rett I. Det blir konkurranse I dag, det mandag. Det betyr at vi skal dele ut Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og så kommer det gjester på besøk, og vi heldige så blir det storfint besøk. Vi må innvie vårt nye studio.
1: Ja.
0: Og da velger vi fra øverste hylle, så da kommer ordføreren I Stjørdal på besøk I Eli Arnstad. Det blir trivelig.
1: Det blir meget trivelig.
0: Alt og masse mye mer I dagens sommerfrunch. Musikk nå fra Lindsay Buckingham. En glad sang som passer fint når det sommer. Det Holiday Road.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du I oppavisa, på opp.no og på radioen.
6: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
7: Klokka den tikker og går, det knappe 5 minutter igjen til klokka blir 8:30, da får du en oppdatering på Riksnyheter. Før det så får du en duett. Philip Bailey og Phil Collins. Easy Lover. Philip Bailey, tenker på Baileys. Phil Collins, det var en drink som heter Tom Collins også. Artig.

0: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser Slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
6: Klokka den straks 8:45 denne mandagen, 13. juli. Vi skal sjekke om folk våken, om folk har noen ting på hjertet, om det en værrapport som eventuelt ramler inn på systemet mitt. Har du en værrapport, stemningsrapport fra hver der du befinner deg, send en SMS. NEA er kodeordet, send meldingen til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Jeg ser du allerede har tikket inn diverse meldinger. Vi skal ta tak i dem ganske så straks. Aller først, en powerballade fra Tyskland. Heldigvis så synger de på engelsk. Det her er Scorpions i sommerfrunsjen på Nea Radio. Låta er Always Somewhere.

Klaus Meine I spissen for den fantastiske gruppa Scorpions. Det her var Always Somewhere I sommerfrunsjen på Nea Radio. Jeg har etterspurt meldinger, og det har tikket inn diverse innspill. Det så hyggelig. Først ut I dag, det var Anna K. God morgen, står det først I meldinga. Jo, da kunne sendt SMS enda tidligere den her solfylte morgenen. Hun sendte den 6:03 I dag tidlig. Men jeg på tur retning Stjørdal, sånn cirka 05:31, og så spilles Van Halen og Jump. Men det da ikke fredag på en mandagsmorgen, vel? Nei, men den dukker jo opp sånn innimellom da, men ikke I den klassiske fredagsversjonen som på fredaga. Anna K. ønsker alle sammen der ute en riktig fin dag, og gratulerer med nytt studio. Tusen takk. Malerne inne, god morgen ifra Selbu. 7 grader og lett skya, men tror sola kommer til å komme fram, og det blir en fin dag I dag. Grattis med nytt studio. Etter en helg preget av fotball, så blir det noen roligere dager med fotball. Ok, ferdig med fotballen, mer fotball. RBK, vet du, de seira I sin kamp mot Kristiansund nå sist. Mia har navnedag I dag, Marius Müller har en låt som heter Mias sang. Det forslaget når det gjelder navnedagsrelatert musikk fra Maleren. Og så ser jeg at Bente fra Selbu har sendt melding. Jeg ikke fotballinteressert, men du verden hvor spennende de hiver og fulgt med fotballgutta. Litt surt med tap på lørdagen, men samtidig skal vi være stolt av det de har prestert. Og I og med at de skal møte kongen når de kommer hjem på norsk jord, så synes jeg vi kan få høre låta Vi konga med DDE. Det sier Bente I meldingen sin. Og bare Roar også våken, fyrer av en melding. Dæsken! Sola skinner på Løvseth. Ja, gjør den det? Så hyggelig. Mia har navnedag I dag. Mambo number 5 fra Mikkis Østersund. Med Mia bak mikrofonen. Har de også gjort en versjon der? Her det mange gode forslag. Til slutt så skal vi ta med en melding fra postmann Rolf. Grattis med nytt studio. Melissa har navnedag I dag. Spill Melissa Etheridge. Det kan bli varmt I dag. Og da jo låta selvsagt Bring Me Some Water. Så her kommer Melissa Etheridge. Det dagens første navnedagsrelaterte låt. Hyggelig at du sender melding. Har du noe på hjertet, send SMS NIA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller NIA Radio sin Facebook-side på forhånd. Takk! Tonight I feel so weak.

0: Melissa Etheridge var det der med Bring Me Some Water, og Melissa har navnedag I dag, men jeg har sagt det, jeg har glemt av bjella mi I gammel studioet, så da blir det en manuell pling. Vi skal ta en liten tur innom trafikken, sånn fort og gærlig. Bare for å sjekke ståa, det greit, fint vær og godt føre, skulle jeg til å si. Det lyser grønt over hele fjøla, ingen spesielle meldinger fra veinettet I Trøndelag. Det heller ingen nye ferske meldinger fra A til B, så det betyr at busser, hurtigbåter, ferger og en liten trikk I rute. Når det gjelder tog, ingen meldte avvik per nå. Skal du ut og fly I dag, så det kun en minimal forsinkelse på Norwegian-flyet til Oslo 09.35. Utover det så alt vel. Og når det gjelder meldinger fra politiet, så kom det en fersk melding. Ja, den ferskeste meldingen, den kom jo da 20 minutter over midnatt. Enslig bil kjørte av veien, da skal vi til Namsos Varpneskrysset. De tok turen til stedet. Det var store skader på bilen. Fører ble tilsett av ambulanse, og det foretatt åstedsundersøkelse. Ulykken skal skjedde I forbindelse med forbikjøring. Fører av aktuelle bil har mistet kontrollen, havnet utenfor veien og endt opp langt ut I skogen, ifølge politiet. Det sommertid, det ferietid, men like fullt så dukker det opp gamle kjenninger, vet du. Nå ser jeg at Knut Inge Skjem sitter på motsatt side av bordet for meg. Hei, Knut Inge!
1: God dag, Bård! Og må jeg få si at det var jo helt uvant. Jeg møtte jo opp på det gamle studioet, det var jo ingen.
0: Nei.
1: Det var helt tomt.
0: Ja.
1: Alt bort.
0: Har du vært inn og kikket?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg hørte ryktene om at det var debutsending fra det nye studioet I dag, og da avbrøt jeg ferien øyeblikkelig for å komme og helse på.
0: Ja, jeg ser jo at det jo en fin dag for å suse rundt på tohjul, sånn ja. Som du gjør nå.
1: Det gjør jeg. Jeg har kjørt motorsykkel, ja, og det jo alldeles strålende. Ja. Må jeg si. Og I går ettermiddag var det faktisk litt varmt, så da måtte jeg åpne de der glidelåsene på hver side av jakka,
0: oh, ja.
1: For å få litt sånn luft gjennom strømming I armhulen.
0: Ja, ja jeg la nemlig merke til at du kom da med hjelm, og jeg regner med at du ikke en person som får gå rundt med hjelm sånn på generell basis når du på butikken, og eventuelt redd for å dette, kanskje?
1: Ja, man har jo nådd den alderen man redd for å dette, men da tror jeg kanskje jeg skal velge en sånn litt enkel sykkelhjelm, og så jeg heller av dem som liker å kjøre bil med hjelm. Det føler jeg blir litt sånn når jeg har på sikkerhetssalen og har alt på plass.

0: og kondisjonsputene og sånn, så tenker jeg kanskje at det blir litt overkill å kjøre med hjelm.
1: Ja, du har egentlig rett I det, men det jo et veldig bra sikkerhetstiltak det her med hjelmen da, og det jo rart at ikke de norske myndighetene har trødd ned over oss det regelverket, at I tillegg til sikkerhetsbeltet så skal du også ha hjelm når du kjører bil før eller siden kommer det.
0: Ja, ja, det vil jo komme, men da får vi håpe at det en sånn liten lett karbonhjelm, sånn som gutta I Tour de France bruker.
1: Ja.
0: Ellers, Bård, har du hatt, jeg må jo spørre siden ingen følger med deg, sånn ellers når det gjelder fotball, har du hatt et fint VM
1: Jeg har hatt et veldig fint VM, men jeg har diskutert det med diverse andre som kanskje I samme modus som meg. Det begynner, jeg har vært mett.
0: Ja, ja, du fikk nok, det ble nok roing.
1: Ja, det ble det, og så jeg må jo skylde meg selv, da, for det jo jeg som oppsøker eventuelt TV-en, og jeg oppsøker sosiale medier, og det var, altså, det var veldig mye Haaland I monitor.
0: Ja, en stund så ble det jo litt for mye av det gode også, men det klart, jeg skjønner Haaland også, han er jo et globalt merkevarenavn blitt, ikke sant? Haaland jo en greie, og det klart, når du I USA, så må du også jobbe litt med merkevaren din. Så jeg tenker, han var litt daff, spesielt siste kampen mot England, så ja, det gikk litt trått. Kanskje det ble litt for mye sånne messa og sånt på han. Opptredende.
1: Ja, hva skjer nå da? For det var veldig mye Haaland, og så har Norge røkket ut nå da. Får vi en sånn dupp nå da på interessen?
0: Jeg tror ikke det, for at nå har jo kommentarfeltene har jo holdt på under hele VM, men nå ser jeg at kommentatorene har tatt over litt rann. Og det ikke sportskommentatorene, det på en måte de samfunnskommentatorene, ikke sant? De politiske kommentatorene har nå tatt dette her og satt det I en sånn større sammenheng. Fordi at VM da gjorde til at vi ble et sånt veldig vi, ikke sant?
1: Mm.
0: Dette har bringt oss I lag da, på tvers av kjønn og etnisitet og alt mulig. Alle sammen, høy og lav, satt sammen og rodd. Og vi skal jo straks til med en ny kvalik til EM I 2028 da.
1: Ja.
0: Og da får vi håpe at det går litt bedre, for nå vil vi jo på grunn av innsatsen I VM få høyere poengsum på den såkalte FIFA-rankingen, som gjør at vi kanskje kan få litt lettere motstand på veien da, frem mot EM I 2028, som går I Wales og Skottland og England og
1: ja.
0: Irland. Og.
1: Ja, det rakk ikke å bli ferdig med VM før det kommer til EM, så artig du.
0: Ja, det bare å kvesse årene og begynne å øve.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
2: til. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Det Hammer Hagesenter det. Vi som helt til 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
6: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
8: Sommer.
9: Sommer
8: og variert musikk.
10: Klokka den nærmer seg ni. Det drøye tre minutter igjen til toppen av timen. Da får du oppdaterte riksnyheter. I neste time så skal vi blant annet innom dagens konkurranse. Først her og nå, Leo Sayer. Det More Than I Can Say.

0: E9.
1: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser Slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol,

Pling! Jeg lover jeg skal klare å spore opp denne plingeklokka mi etterhvert. Uansett, klokka din har passert 9 med snart 4 minutter. Det Nea Radio som i gang med sommerfrunsj i mandagsutgave. Det mandag den 13. juli, årets 194. dag, uke nummer 29. 171 dager igjen til nyttårsaften. Og så det Mildrid, Melissa og Mia som har navn i dag. Jeg har fått forslag på Mia-musikk, så det kommer til å dukke opp etter hvert. Og så dukker det opp en aldri så liten konkurranse om ikke lenge. Det handler da om Circle K Premium-koppen. Det mandag i dag. Det den faste premien og den faste konkurransen som handler om at du skal kjenne igjen en norsk låt basert på pittelitt av starten på låta. Og i dag så skal det bli artig, for i dag så er det knapt nok et halvt sekund du får av starten på en låt, og du skal klare å finne ut titel på låta. Senere i dagens sommerfransj, storfint besøk når ordfører i Stjørdal tar turen innom, ja, for å da sjekke ut Nea Radios flunkende nye studio i tredje etasjen på Torgkvartalet. Eli Arnstad tar turen innom. Og kanskje tar han med seg han nere sjefen for næringsforeningen i Værnesregionen også, Jon Uthus. De var for øvrig da på torvet i Stjørdal på lørdagen i forbindelse med folkesamlinga der og den fantastiske fotballkampen mellom England og Norge. Og det gikk jo bra. Hvis du har lyst til å bidra, hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne sende en sms NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Vi skal jo selvsagt innom mye, mye annet også. Skjer det ting i Trøndelagen? Ja, da skal du få høre det her i sommerfrunsjen, sånn at du ikke går glipp av noen ting. Gjør deg klart å bli oppdatert, informert og kanskje til en viss grad underholdt. Det her er Violet Road. Det her er A Piece of Paradise.

0: Det er den siste låta fra gruppa Violet Road. Du fikk A Piece of Paradise. Klokka din er straks 9:10. Vi nærmer oss konkurransetid I sommerfransjen, men aller først, her og nå, en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Etter sommeren så flyttes turistkontoret på Røros til kommunens servicetorg I Bergmannsgata og blir kun åpent I sesonga. Avisa Arbeidets Rett skriver at kommunens politikere har vurdert 5 ulike modeller, men landet på sesongåpent turistkontor supplert med selvbetjente digitale informasjonspunkter. Hvis jeg fikk velge på øverste hylle, så skal jeg være ærlig på at vi helst så at Røros hadde helåpent turistkontor, det sier reiselivssjef ved Visit Røros I Østerdalen, Tove Martens, til avisa. Men hun har forståelse for at en stram kommuneøkonomi krever prioritering, men sier også at utenlandske turister ikke like digitale som de norske. Like etter midnatt fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 769 I Namsos. En bil skal ha kjørt utfor veien og havna I skogen I forbindelse med en forbikjøring. Ulykka skjedde like ved Varpneskrysset. Fører, en mann I slutten av tenårene, var alene I bilen. Han ble kjørt til sykehus for undersøkelser. Politiet har opprettet sak og tatt beslag I mannens førekort. Og nødetatene rykket søndag morgen ut en leilighet nedre Møllenberg gate I Trondheim. Brannvesenet fant røyk inne I leiligheten, og en person ble evakuert. Personen hadde fått I seg en del røyk, men gikk ut ved egen hjelp. Han ble undersøkt av helsepersonell. Ifølge politiet viste seg at røykutviklingen skyldtes matlaging. Personen sjekket av helse, hadde ikke behov for oppfølging. Årsaken til røykutviklingen var en ferdigrett fra Fjordland som hadde blitt laget I en steikepanne med plastemballasjen på. Plata ble satt på fullt. Det ble opprettet sak fra patruljen, det opplyser operasjonsleder Wenche Johansen. Fra nyheter over til dagens værvarsel.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og det blir en fin dag I Trøndelag I dag med brukbare temperaturer. Og så skal det blåse bris. Bris fint. Bris sånn over hele Trøndelagen, til og med på kysten. Lett skya, pent oppholdsvær. I kveld så skal det skye litt til, sier meteorologen. Temperaturer I dag oppe I 22 grader på det varmeste. Oppdal blir varmest, tett etterfylt av Ålen som får 21 grader. Det skal bli 20 grader I Selbu, 20 grader Røros, 20 grader på Steinkjær, 20 grader også Stjørdal. 19 grader I Trondheim, lavest maksimumstemperatur I dag blir det ute I havgapet Hitra Frøya med 17 grader. Men vi inne I en fin finværsperiode nå. Det skal bli minst like fint I morgen. I morgen så skal Oppdal øke fra 22 grader I dag til 24 grader. På onsdagen Oppdal får 25 grader, og på torsdagen Oppdal får 28 grader. De ikke alene da. Både Røros og Ålen skal få 28 grader når vi kommer til torsdagen. Det skal bli varmt I hele fylket. Så denne uka, den ser fantastisk fin ut sånn værmessig. Nyt! Ja, det bare å nyte. Du hører på sommerfrunsjen på Nea Radio. I studio her sitter Bård Danielsen. Skal dra I gang dagens konkurranse etter Astrid S.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Nea Radio, din sommerradio.
12: Klokka din er 3-4 minutter unna halv ti. Riktig god formiddag, du hører på sommerfrunsjen på Nea Radio. I studio her sitter Bård Danielsen. Nå får du musikk fra The Black Eyed Peas. Where is

The Black Eyed Peas med kanskje sin største sleger Where Is The Love. De var jo på besøk I Trøndelag, det var vel på Neon de spilt, fikk litt sånn blandet kritikk etter sin opptreden der. Men var jo et gedigent trekkplaster da til årets Neon-festival. Vi har ting vi skal innom, det skal vi komme tilbake til sånn etterhvert. Og hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra da. Mase litt om det, NEA til 26114 hvis du har noe på hjertet, eller melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Vi har funnet ut at det da den, ja, vi må ta det på engelsk, International Rock Day. Og så har det egentlig ingenting med musikkformen å gjøre denne gangen, for det handler rett og slett om stein. Gråstein, granit, det finnes jo så mye steintyper. Vi har en låt som vi kan relatere til det faktum at det steindagen I dag. En låt som passer særdeles godt. All den tid artisten heter Stein, med etternavn Larsen. Her kommer en kjørendes I sitt godstog.

0: Stein Larsen var der, og det funker jo veldig bra, for i dag det altså den offisielle Stein-dagen. Og nå har jeg fått kollega Knut Inge Skjem inn i studio igjen. Hei, Knut Inge.
1: Hei, Bård.
0: Du, jeg har lyst til å ta en ting med deg.
1: Ja.
0: For det her synes jeg er fantastisk, veldig dumt. Ja, altså, du skjønner poenget etter hvert nå. Mm-hmm. Politiet gikk ut med en melding i går morges. Nødetatene rykket ut til Nedre Møllenberg gate etter melding om røyk i en leilighet. Melder hørt at røykvarsleren gikk. Og så rykket da nødetatene ut. Brann i leilighet, ja. En person bringes ut av leiligheten. Personen som evakuert har fått i seg en del røyk, men gikk ut ved egen hjelp. Personen ble sjekket av helse, og så kommer det da. Matlaging er årsaken til røykutviklingen.
1: Ofte er det sånn.
0: Det er det, men i dette tilfellet så kommer det den siste oppdateringen fra politiet. Årsaken til røykutvikling er en ferdigrett fra Fjordland, som har blitt lagt i en steikepanne med plastemballasjen på, og plata ble satt på for fullt.
1: Ok. Ja, det jo spesielt, for vi har jo, normalt så vil jo den sånn melding enn med en godt stekt grandiosa,
0: ja.
1: Eller lignende. Mm. Men, og tørrkoking av kjel, ja.
0: Ja.
1: Men at du legger fjolene din i panne,
0: ja.
1: Jeg ser den jo,
0: ja.
1: Men ta den ut av plastemballasjen, ja.
0: Ja.
1: Det er en god ting.
0: Lurer litt på tilstanden til kokken i dette tilfellet.
1: Ja, jeg tror nok ikke han var ved sine fulle fem, nei.
0: Nei.
1: Han gjorde det, han la fjolene-posene i panna.
0: Ja.
1: Tørr panne selvfølgelig.
0: Ja.
1: Satt på full klip, ja.
0: Ja, og han hadde sikkert ikke olje eller noe smør oppi heller.
1: Nei, nei, nei, rett på. Det er jo bare å varme dem litt. Jeg skal jo bare lunke dem litt kjapt.
0: Ja.
1: Men først en liten cowboystrekk på siden. Ja.
0: men allerede da du slenger da fjolandpakken med plastikken på i panna og går fra det, så er det et eller annet som ikke går rundt opp i topplokket, mener jeg.
1: Ja, det går i hvert fall veldig sakte rundt opp i topplokket, men det er klart det var VM, det var lange dager, så du måtte jo møte opp nede på solsiden klokka 4 på ettermiddagen for å se kamp klokka 11 om kvelden hvis du skulle ha plass. Mm. Det er mye som kan gå feil her, altså.
0: Det har vært en del sånne tilfeller av folk da som har laget seg mat i fylla noen gang, så har det jo medført at brannalarmen går av andre ganger, ikke det hele tatt, for at jeg hørte jo om en fyr, han slengte jo da grandiosene inn i ovnen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og satt den på da, og skrudd av temperaturen da på det riktige, som sånn 225.
1: Mm-hmm.
0: Men han hadde glemt å skru på den knappen som fortert, ja, skal det være over undervarme, skal det være steikovn, skal det være varmluft?
1: Ja.
0: Så han hadde ikke skrudd på selve steikovn, men han satt på da timeren da, sånn at den plinga jo da etter 25 minutter.
1: Ja.
0: Veldig fornøyd. Nå er maten ferdig. Inn og tar ut en egentlig fremdeles frosset grandiosa.
1: En litt sånn halvtime til kanten.
0: Skjær den opp og spise den.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Og la ikke merke til det heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det er sånn fylla og skylla opplegg, altså.
1: Ja, det der skjer ikke med normale mennesker. Eller det gjør det jo tydeligvis det da.
0: Ja, altså, jeg tror det er mange som har knasket frosne matvarer, altså, og fiskepinner.
1: Ja. Altså, bare man får i seg noe. Vet du hva er din største matetabbe, Bård? Har du gjort noen matvaretabba?
0: Har jeg gjort noe? Nei, ikke tabba, men en gang så skulle jeg ordne meg biff. Og så skulle jeg ha bernet til.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at jeg hadde ikke noe melk.
1: Nei.
0: Men hva hadde jeg da? Sjokomelk.
1: Så du har lagd bernesaus med sjokomelk.
0: Ja, og vet du hva som er det kule da? Du får en litt spiss smak da. Men ja. Det ser ut som brunsaus. Men det smaker bernes.
1: Det der er jo egentlig ikke en tabbe, men kanskje mer en slags nyvinning.
0: Det er det, og jeg tror veldig ofte så, nye oppdagelser kommer av og til ved at du har gjort noe gjerne uheld eller mangel på et eller annet, så plutselig så må du jo finne på et eller annet kreativt.
1: Ja, på et eller annet tidspunkt i historien så har jo noen mistet et stykke kjøtt i bålet, og bare, ja men se, den er helt ødelagt.
0: Ja. Han er jo brun, den er jo svig, den her da går ikke an å ete her, og så finner han plutselig ut, ja, men det her smaker jo bedre enn rått kjøtt.
1: Ja, Vi begynner å gjøre sånn vi også. Ja, men det får gå som en slags oppfordring, tenker jeg da. Prøv en liten klunk med litt av god i bernesen.
0: Ja, men altså, alt starter jo på en eller annen plassen. Sånn som andre fyren som satt og koset seg, og så denne høna for første gangen, og så... Ja. Nå kom det ut noe, et kvitt rundt noe ut av enden på høna, fant ut, skal ikke jeg bare et her?
1: Ja. Ja, noen har tatt et valg tidlig.
0: Ja.
1: Noen har sett et dyr med spæna, og så tenkt, hva skjer hvis jeg drikker det greiene her?
0: Ja. Det flott.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.

før. Musikk fra Daniel Kvammen i sommerfrunsjen på Nya Radio. Senere i løpet av den neste timen så får vi storfint besøk i vårt nye studio. Da kommer ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad, på besøk. Hun tar vel med seg da sjefen for det som har med næring og næringsforening og sånn i Værnesregionen, Jon Uthus. De tar turen innom i løpet av den neste timen. Husk, vi har også konkurranse. Du hører den på nytt igjen, sånn cirka kvart over ti. Nå, musikk fra Gwen Stefani sammen med Eve. Det Rich Girl.

Det var musikk fra Gwen Stefani med Eve Rich Girl. Tenkte vi kunne ha litt sånn god gammeldags rock'n'roll fram til klokka blir 10. Da hyrer vi inn Mr. Little Richard. Det Good Golly Miss Molly. Du hører på sommerfrunsjen på Mea Radio.

0: er 10.
1: En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill er død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill er særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant i Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor i filmhistorien og i populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer.
6: Sommer.
5: Og variert musikk.

Der kom det jagge med en pling, ja. Så bra. Det betyr at sommerfrunsjen på Nea Radio den her mandagen sånn cirka halvveis. Klokka passert 10:03, og vi har fine timer igjen i løpet av denne timen. Besøk i studio. Da kommer ordfører i Stjørdal på besøk. Det blir trivelig. Vi må ha litt sånn offisielt besøk når vi nå har endelig åpnet vårt flunkende nye studio. Har flyttet, ikke så veldig langt. Vet ikke hvor mange meter egentlig vi har flyttet her. Tipper det sånn rundt 478 meter. Ja, fra Kjøpmannsgata til tredje etasjen i Torgkvartalet. Der bor vi i et lykkelig samboerskap med avisa Bladet og Stjørdals Nytt. Og det kommer du til å få merke i tida fremover. Flere folk på lufta. Navnet mitt Bård Danielsen konstaterer at vi har kommet til mandag den 13. juli. Og i dag så det Mildrid, Melissa og Mia som har navnedag. Vi har også konkurranse på gang. Og hvis du har noe på hjertet, så har du lov til å bidra. Det setter jeg pris på. Send gjerne en melding, sms, NIA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller NIA Radio sin Facebook-side. Kanadisk rock starter denne timen. Gode venner av Bryan Adams, denne gjengen. Det vil du merke, for han kommer inn på tampen av låta, er med å kore. Gruppa heter Glass Tiger. Låta er Don't Forget Me When I'm Gone.

0: Regner med at du hørte stemmen til Bryan Adams, som var med og koret på tampen av låta til Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone. Vi skal innom været hvert øyeblikk, etter det en tur innom konkurransen, og så blir det gjester på besøk, men aller først, her og nå, en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Bjørnejakta i Grong er avsluttet, det opplyser lederen for det kommunale skadefellingslaget Kyrre Helstad til NRK. Siden onsdag så har de lett etter en hannbjørn inne i et beiteområde, hvor det for noen dager siden ble funnet mange søvekadavere. Det var i binde med to unger som tok i underkant av 30 søver og lam i harran, men de forlot området i forrige uke. Da gikk de inn i bjørnesonen øst for E6. Statsforvalteren innvilget raskt skadefelling for hannbjørn, og det kommunale jaktlaget har lett etter den i flere dager. Men nå er det stille i beiteområdet, og ingen skade på søv opplyses det. Det vil ikke bli satt i gang ny jakt før det eventuelt blir funnet nye kadavre. Etter sommeren så flyttes turistkontoret på Røros til kommunens servicetorg i Bergmannsgata og blir kun åpent i sesonga. Avisa Arbeidets Rett skriver at kommunens politikere har vurdert 5 ulike modeller, men landet på sesongåpent turistkontor, supplert med selvbetjente digitale informasjonspunkter. «Hvis jeg fikk velge på øverste hylle, så skal jeg være ærlig på at vi helst så at Røros hadde et helårsåpent turistkontor», det sier reiselivssjef ved Visit Røros Østerdalen Tove Martens til Arbeidets Rett. Hun har forståelse for en stram kommuneøkonomi og at det krever prioriteringer, men sier at utenlandske turister ikke er like digitale som de norske. Like over midnatt fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 769 i Namsos. En bil skal ha kjørt ut for veien og havna i skogen i forbindelse med en forbikjøring. Ulykka skjedde like ved Varpneskrysset. Føreren, en mann i slutten av tenårene, var alene i bilen. Han ble kjørt til sykehus for undersøkelser. Politiet har opprettet sak og tatt beslag i mannens førekort.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Vi har. Det er et fantastisk fint vær i Trøndelag denne mandagen 13. juli. Det meldes bris av skiftende retning. Utover ettermiddagen så skal det bli bris på kysten, da kommer vinden fra vest. Og dagen i dag handler om lett skya oppholdsvær. I kveld så kan det skye litt grann til, sier meteorologen, som forteller at temperaturen i Trøndelag i dag kommer opp i 22 grader på det varmeste. Og du må opp i høyden. Oppdal får 22 grader, ser jeg. Røros skal få 20 grader som maksimumstemperatur i dag. Det samme for Steinkjær og Stjørdal. 19 grader i Trondheim. Og 18 grader for Malvik. 18-22 grader. Men varmen, ja, den skal fortsette. Det blir minst like fint og varmt i morgen. Og så øker temperaturen utover i uka. Og når vi kommer til torsdagen, så kan åren få 28 grader i skyggen. Det samme som Oppdal. Da skal det for øvrig bli 23 grader på Stjørdal, 22 grader i Trondheim og 25 grader i Selbu. Det er torsdagen. Da grubler jeg litt på, ja, men hva med etter torsdagen da? Hva med fredagen? Hva med lørdagen? Hva med helga som vinker i det fjerne? Vi krysser fingrene og håper at det blir minst like fint og varmt da. Her er Ingrid Vårvik i sommerfrønsjen, delt i to.

Delt I to, det var låta ifra Ingrid. Det jo da låta Thorn I norsk, og ikke minst da trøndersk versjon det snakker om. Og det mandag I dag, og det betyr at mandagskonkurransen handler om kaffekoppen ifra Circle K. Det premiumkoppen, verdien på den på 599 kroner. Og den kan bli din hvis at du løser dagens musikalske nøtt. Og I dag så det knapt nok et halvt sekund du får av lyden for å finne ut titel på låt. Gjerne dytt på artist hvis at du vet det. Det holder med titel på låta. Du starter en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og sende det til 26114. Ok, spis ørene og følg med, for det her skjer kjapt. Kan. Ja, en gang til. Kan. En gang til, kanskje? Kan. Det jo så kort. Ok, vi kan dytte på enda et kvart sekund. Da blir det sånn. Kan du? Ja. En siste gang, da. Kan du? Hva titelen på låta? Det opp til deg å finne ut, og når du tror du vet det, start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Kanskje det du som vinner Circle K-koppen til en verdi av 599 kroner. Vinner skal ropes ut før klokka blir 12 I dag. Og nå, fin sommermusikk fra Cliff Richard. Her Summer Holiday.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Hører på Nya Radio, det mandag I dag, men en fin, fin mandag. Enkelte definerer jo mandagene som blå mandag, kan være litt tung og trøst, men med det været vi har I Trøndelagen nå, så det bare å klæ på seg det fineste du har, nemlig smilet ditt. Ganske straks så skal vi slå av en prat med ordfører I Stjørdal, Eli Arnstad, men først nok en sommersleger. Her Terry Jacks.

0: Terry Jacks var det der med Seasons in the Sun. Det jo en veldig fin låt, men også en veldig trist låt. Det ble vi enige om med ordfører I Stjørdal, Eli Arnstad. Hei, Eli!
1: Hei, Bård!
0: Hei!
1: Og gratulerer med dagen!
0: Tusen takk!
1: Det jo en stor dag når de tar I bruk det nye studiet deres, egentlig sånn formelt da, selv om de har holdt på å øve dere litt og trene litt og holdt på å flytte en hen, så blir det noe annet når det begynner å bli full virkelighet.
0: Ja, det det, og det jo da den første ordinære sendingen I det nye studiet da, I tredje etasjen på Torgkvartalet.
1: Ja, og de har fått det fint, kan jeg da si til folk, så, ja. For det at jeg får jo sitte igjen og se på de nye lokalitetene deres, og det må jeg si at det har vært veldig bra, så jeg håper at de skal trives med det.
0: Takk for det, ja. Og du vet jo hva du snakker om, for du har vært ved en rekke anledninger på besøk I vårt gamle studio.
1: Det har jeg.
0: Hva tenker du den største forskjellen?
1: Altså, det gamle studio var... Altså, her har de jo moderne og nytt utstyr. Mm. Og så det om å gjøre å skape den samme sjela, da, I det nye studioet som det var I det gamle. Mm. Fordi at det klart at det var lagt ned mange timers arbeid der, og det var skapt en sånn stemning. Og den stemningen må skapes her også. Mm. Så jeg tror det blir med nytt og bra utstyr, og samme stemninger, så blir her, her stort. Så jeg gir meg en liten blomster til dag, og ønsker lykke til I Nea Radios nye studio hjem på Stjørdal.
0: Å, tusen takk, Eli. Herre min juledag, det her var flott.
1: Ja.
0: Da må jeg hente inn min makker Knut Inge Skjel, som da agronom og har litt mer peiling på planta enn meg. Hva det jeg har fått for noen ting, Knut Inge?
2: Kan det være en geranium, da? Nei, det ikke det. Det en veldig flott blomsterbukett, Bård, og tusen takk, Eli. Nå har vi jo, det her det symboliserer jo ikke bare en ny start for Nea Radio, men det symboliserer en ny start for alle de tre mediebedriftene I Stjørdal, nemlig Stjørdalsnytt og Bladet, som også I samme lokaler. Det at man har fått et sånn mediehub her nå da på Stjørdalen, eller hva synes du om det?
1: Det synes jeg veldig spennende. Og så skal vi være veldig glad vi I Stjørdalen som har faktisk da en mediehub med flere aktører. Fordi at det at du har flere både aviser og radio som faktisk skriver og sender, det gjør jo at du får ut nyheter, du får ut stoff, du får på en måte oppmerksomhet rundt hele den lokale organisasjonen. Og det betyr utrolig mye.
2: Og så må vi jo si at vi kommer nok til å stille de samme kritiske spørsmålene selv om vi har fine lokaler, eller?
1: Men kjære deg, det sånn det må, vet du. For det noe vi, det noe vi mye redde for enn de kritiske spørsmålene, så at spørsmålene ikke kommer. Spørsmålene må komme. Det det viktige.
0: Du snakket litt om stemning I sted. La oss skru tida tilbake til det som skjedde på torvet I Stjørdalen på lørdagen.
1: Ja.
0: Nå ble det jo ikke resultatet det beste, men det som skjedde I forkant og underveis,
1: ja.
0: Det var vel noe vi må følge opp nå I tida fremover.
1: Ja, det varmet hjertet når jeg var nede på der og så på den responsen som det var. Altså, det var mye folk som var der fra starten, og det var mange som var med på å ro, og så var det jo mange som kom og så kampen, og du så, du ser ikke hva det gjør med en by når du får til liv på torget, sånn som vi fikk til da på lørdagskvelden. Så det må jeg si var kjempeartig.
0: Mm. Pangstart for den nye arrangementskoordinatoren.
1: Ja, Marianne Retan får noen store forventninger på seg fremover.
0: Ja, hun har lagt lista nå.
1: Lagt lista, ja. Men så klart hun fikk god hjelp da, til det fotballaget da, som jo har klart å skape en fantastisk stemning gjennom hele samfunnet vårt.
2: Ja, for mange kommentatorer sier jo det nå, at det her mesterskapet, det laget vi har sett og følt nå da I de ukene her, det har gjort noe med oss som folk også. Vi har blitt litt enda tettere forbrødret enn vi var.
1: Ja, vi det. Og jeg tror at dere har gjort noen ting, men det følelsen av å se det laget også, som ser ut som de har det veldig bra I lag, som får til som dere der beste ihop, det gjør noen ting med oss altså. Vi føler at det, vi eier dem litt også, fordi at det sånn, så de jo fra hele landet dere spiller an. Noen, altså du skal ikke perke noe mye til jeg finner noen som kjenner seg, enten har de spilt fotball mot dem, eller med dem, eller de har noen venner som har spilt fotball med og mot dem, og du har noen slektinger som kjenner dem, og ergo så blir de våre alle ihop, så det blir en fantastisk, jeg synes det en fantastisk følelse å se.
2: Altså bildene fra Slottsplassen, 120.000 foran slottet, ja. Og kronprinsen selv kommer ut og setter seg rett I folkskokken,
1: ja.
2: Og ror.
1: Ja, ja det helt det på en måte det forener oss. Og det ikke så ofte vi har noe som forener oss. Så det at vi klarer å få til det på fotballen og med her laget her, det betyr mye. Så jeg tror vi kommer til å komme her dagene her, og så sa jo Ståle Solbakken egentlig at vi skal jo klare å kvalifisere oss til andre mesterskap, så det kan jo skje gjennom 2 år og 4 år. Ja, det
2: bare å finne fram årene, Bård, for 2028 så er det EM i Storbritannia.
0: Ja, en ting jeg merket med, det var jo det at den fantastiske keeperen året, Sønderian Nylund, han var jo arbeidsledig, han har ikke noe lag, så jeg har startet en kampanje nå for å få han som ny keeper til Stjørdals-Blink.
2: Ja, da tror jeg du også må starte en spleis.
1: Ja, jeg tror du måtte med begge deler, ja. Men du skal ha noe håp.
0: Vi må jo si det da, at Eli Arnstad er ikke her bare i egenskap av å være ordfører, men også bestemor. Og har tatt med seg den nye generasjonen.
1: Ja, jeg setter her med fremtiden.
0: Ja.
1: Og sånn er det, vet du, bestemødre må passe barnebarn noen ganger, så at hverdagen skal gå ihop for foreldrene.
0: Ja.
1: Så jeg har veldig snill liten datterdatter med meg her.
0: Ja, som klammer seg rundt halsen til bestemor. Hun
1: koser seg her nå. Jeg synes at Nea Radio bør ha vært glad for at den mediehuset på Stjørdal utvikler seg og blir stadig bedre.
0: Ja, ja. Hun har hun kommunisert det.
1: Ja, klart å gjøre det. I hvert fall vil jeg tro det at hun ville ha gjort det, hvis hun har fått det til.
0: Vi skal prate litt mer. Vi skal ha litt mer sommerlig musikk. Litt gladere nå enn sist. Her Alan Jackson.

0: Der var hestepopp fra øverste hylle. Det var Ellen Jackson med Summertime Blues. Har besøk av ordfører i Stjørdal, Eli Arnstad, som... Ja, vi har vært innom, har med seg framtiden, framtiden i sine hender, ikke noe som heter det?
1: Ja, det noe som heter det også. Ja.
0: Du, veien videre for Stjørdal nå da, ny arrangementskoordinator, og skikkelig action det som skjedde på lørdagen og sånn. Altså, nå er Stjørdal i støte.
1: Stjørdal er bestandig i støte, Bård.
0: Ja,
1: men når lørdag etter lørdagen så var vi virkelig i støte, kan vi si da.
0: Ja.
1: Og det klart at når du får til sånne ting som skaper positivitet, optimisme, og der du får alle gode krefter til å dra i lag, så får du resultat av det.
0: Mm.
1: Og vi i Stjørdal, vi er jo en knutepunkt midt i Norge hen. Vi sitter jo her med en situasjon som mange kommuner vil misunne oss i det at vi faktisk har folketalsvekst, og vi har fødselsoverskudd, men så vi får, det er mange små unger som blir født, og det er jo en stor glede det, i en kommune. Og så samarbeider vi godt i regionen, så derfor så er det jo sånn at Stjørdal har de beste forutsetninger for å utvikle seg på en god måte fremover.
0: Mm. Men ordføreren selv da, har du hatt ferie? Skal du ha ferie?
1: Hva? Jeg holder på å feriere litt,
0: ja.
1: Det er ferie å passe unga, vet du. Det er det altså.
0: Ja.
1: Når du er bestemor, ja.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Når du er bestemor, så er det det.
0: Ok, ja.
1: Ja.
0: Men reiser du fra vakre Trøndelagen da?
1: Nei, jeg skal stort sett holde meg i vakre Trøndelagen, og stort sett holde meg i vakre Stjørdal.
0: Mm.
1: Men jeg har virkelig besøkt barnebarn på Kongsberg.
0: Ok.
1: Ja, så det har jeg fått muligheten til.
0: Mm.
1: Det er virkelig veldig bra.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du, er det noe spennende som skal skje da i Stjørdal, eller la oss ta hele Værnes-regionen da? Er det nye ting på gang der som du kan avsløre som ikke er sagt enda?
1: Altså, jeg kan jo ikke avsløre så mye, men det, vi vet jo at Tydalsfestivalen er jo til helga, så det blir jo sikkert livet. Og så skal vi jo ha Agri-show. Det er jo 3 år imellom hvert Agri-show, og i år skal vi igjen ha Agri-show på Stjørdal på Frigården. Det blir en av de store oppmerksomhetene det også. Og så fikk vi jo den gledelige nyheten rett før sommeren, at kongeparet skal komme på offisielt besøk og til Stjørdal, selv om ikke det kanskje vi er det viktigste da, her skal vi jo stort sett reise til og fra. Men bare det å ha kongeparet på besøk, er jo en utrolig stor begivenhet, så det må vi, skal vi glede oss det.
0: Jeg så at Knut Inge, han kvapte litt når at Agri-show ble nevnt,
2: ja.
0: Som den agronomen du er.
2: Ja da, jeg er veldig glad for det. Vi har jo hatt sendinger derifra i Nea Radio i en årrekke, og vi skal jo dit i år også selvfølgelig, og det at man får en så stor, for det er jo Norges, en av Norges aller, aller største messer, det jeg snakker om her, og det kommer jo utrolig mye folk til Stjørdal. Men ellers, eller Arnstad, det er jo to ting som står og peker seg ut litt for fremtiden. Det er jernbanen, og det er E14.
1: Ja, det er det.
2: Og det er problemer med begge to.
1: Ja, og det er en utfordring for oss som vi er nødt til å ferdige opp. Fordi at for E14 sin del så er jo her det viktigste kommunikasjonsåret mellom Norge og Sverige, og mellom NATO-landene Norge, Sverige og Finland egentlig, hvis de skulle ha kommet i en kritisk situasjon. Og da må E14 være i stand til å håndtere det utfordringen at du skal ha trafikk mellom de her landene her.
2: Nå har jo din daværende partifelle, i hvert fall Bjørn Arild Gram, som var forsvarsminister den gangen, halvveis lovet at der skal det komme forsvarsmidler. Hvor står den saken nå?
1: Ja, du, den saken holder vi på å jobbe med. For jeg tror at det, om det skulle komme forsvarsmidler, så er det sånn at da må du også vise at du prioriterer det med sivile midler. Så nå er jo arbeid med neste nasjonal transportplan viktig å få på plass for at vi også skal få inn E14 på det området der. Så vi holder på med E14 kontinuerlig, og det er et eller annet med at vi må gjøre det for å holde trøkket opp. For i det øyeblikk du mister oppmerksomhet, så vil du heller ikke klare å få til resultat på utbygging der, og vi ønsker å få resultat raskt.
2: Og E6, Bård, det trenger vi ikke engang. Da begynner vi bare å skrike allihop hvis vi begynner å snakke om E6-en mellom Trondheim og Stjørdal.
0: Ja, tar vi den biten der, ja. En litt annen historie da, det som da er mellom Stjørdal og Åsen etter hvert, for at der skal det vel skje store ting om ikke så alt for lenge har jeg hørt.
2: Ja, den åpner vel om ikke veldig lenge.
1: Den åpner før i årsskiftet den, og det kan jo tenke oss hvordan forskjellen skal bli når da trafikken går gjennom Forbruksfjellet i stedet for at den går gjennom Skattvald og Buddedalen. Jeg tror trafikk messig og sikkerhetsmessig så vil det bli en stor ja, hva skal jeg si for noe, bedre utnyttelse av det som går på samfunnets ressurser. Og så er det jo således da, at når den åpnes, så er det jo en ny verden for oss lokalt også. Så det betyr at vi får jo kanskje en kjettere tilknytning til dem som litt nordla for oss.
0: Ja.
1: For det blir raskt å ta seg mellom Levanger og Stjørdal med den nye E6-en.
2: Ja, knytte det Innherred og Værnesregionen tettere ihop, tror du?
1: Det kan godt tenkes. Jeg tror i hvert fall at det blir såles at det, arbeidsmarkedsregionen blir mindre gjennom den veien. Og det jo litt såles, vi vet jo at i Stjørdal så pendler det jo nesten 5000 ut på arbeid, men det pendler nesten 4000 inn på arbeid. Og det betyr jo at med den veien der så blir antagelig arbeidsplassene mye mer attraktiv uansett hvem du bor enn i den regionen.
2: Men når vi kjører motorsykkel, Bård, da tar vi gammelveien, Vuddedalen.
0: Ja, det litt artigere med svinga.
2: Ja, det er
0: det. Det er det. Utrolig hyggelig, ordfører Eli Arnstad. Du kom på åpningsdagen for det nye studioet til NEA Radio.
1: Det er veldig hyggelig å få lov til å komme, og lykke til med det de skal holde på med av journalistisk arbeid videre. Mm. Både de og de andre på huset hen. Og så må de kose dere i sommerværet.
0: Vi skal gjøre det.
1: Nå skal jeg og Amalie gå ut i sommerværet, vi.
0: Åh, ja. God sommer, og tusen takk for blomsteren.
1: Ja, og riktig god sommer til dere og til alle andre.
3: Takk.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
6: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
7: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
6: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Det var musikk fra Kelly Clarkson, det med låta Heartbeat Song. Nå det jo sånn da at landslaget, de norske gutta, de kommer hjem I ettermiddag, og nå det klart VM-heltene får eskorte av kampfly når de kommer tilbake. Skulle jo bare mangle, det snakket om fotballkamp. Fotballkampfly, har du hørt om det? Nei, det var første gangen du hørte her og nå. De kommer altså inn I norsk luftrom I dag ettermiddag. I dag, og forsvaret har bekreftet at det skal være hyggelig og bli veldig hyggelig for oss å kunne ta del I anerkjennelsen av det norske herrelandslaget og den innsatsen de har lagt ned over lang tid. Det sier da forsvarets pressetalsperson Stine Barkley Gåsland. Hun legger til at de to F-35 kampflyene som skal på vingene allerede da en del av vaktstyrken som da passer på Norge sammen da med NATO. Allierte. De skal fly ut fra Evenes flystasjon og ta imot av det norske landslaget når de kommer flyvende hjem I ettermiddag. Jeg tror det en del folk som kjente å møte opp for å ta imot de norske heltene. Og det til tross for at vi har altså røkket ut. Kabelgate, noen som snakker om når ballen traff vajeren til kameraet. Kabelgate, saken raser videre etter det jeg har skjønt.

Vente på hva? Ricky Martin, det finnes jo en trøndersk versjon av Vente på kak. Kak har det blitt i det nye radiostudiet. Nå, før nyheter, Spice Girls, det her er Stop Right Now.

0: er 11.
1: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen er at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming, og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Du hører på NEA Radio, det er sommerfrunsjen i mandagsutgave du hører på. I studio her sitter Bård Danielsen, og er klar til å holde deg oppdatert, informert også i løpet av den kommende timen. Har du noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Det er bare å sende SMS NEA til 26114. Kanskje kommer de melding på lufta, hvis du har et eller annet du har lyst til å bidra med. Zabadabadabadabada, zabadabadabadabadu, zubidubidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidudidud gjorde. Ja, takk for det. Vi har altså en time igjen. Vi har en konkurranse på gang. Du har muligheten til å stikke av med Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og det er full fest I studio på den aller første dagen hvor vi tar I bruk av vårt flunkende nye studio I Torgkvartalet. Vi fikk skryt og gode ord ifra ordfører Eli Arnstad, Knut Ingersen.
0: Ja da, vi gjorde det, og det jo godt å høre at den politiske ledelsen synes det ålrett at vi får fin nye studio og et godt arbeidsmiljø.
2: Det ligger jo litt taktikk bak da, sånn at hun vet hvor vi hen, sånn at hun kan komme på besøk når hun har viktige ting å formidle.
0: Ja, også at vi kanskje blir litt blidere og greiere å ha med å gjøre noe når vi har så fint studio, så da stiller vi kanskje ikke så mye kritiske spørsmål.
2: Nei, det kan også være en baktanke der, ja. Men det skal jo sies da at det her jo ikke kun for Stjørdal sin del. Nå vi I Stjørdal, og da blir det naturlig sånn, men vi jo en regionradio for hele Trøndelagen, så vi tar gjerne mot besøk fra samtlige ordførere av hele Trøndelag, vi som har lyst til å ta turen innom.
0: Absolutt, vi bruker å si at vi dekker fra Drivdalen til Småsa.
2: Ja, vi kan ikke lov kake hver gang det kommer en ordfører på besøk.
0: Nei, men en kjeks kan vi I hvert fall by på.
2: Ja, og har de med seg en blomsterkvast, så setter vi pris på det.
0: Ja, så har vi jo bakeri I første etasjen, så vi skal ordne det meste.
2: Ja, vi skal klare å fikse det meste. Ja, vi skal innom konkurransen om ikke så alt for lenge, her og nå. Kanskje den kuleste kjøre fort med bil låta som noen gang laget. Det her Queen, det her Don't Stop Me Now.

0: En av Queens aller, aller, aller, aller, aller beste låter, vil jeg påstå. Det her var Don't Stop Me Now. Vi har altså en time igjen av dagens sommerfrunch, og vi skal ut og sjekke badestrender i løpet av resten av den sommeren vi har igjen. Og i dag så skal vi sende ut vår juniorreporter Markus til badestrand i Trøndelag. Hvilken? Ja, det får du vite sånn etter hvert. Her og nå, en liten tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Bjørnejakta i Grong er avsluttet. Det opplyser leder for det kommunale skadefellingslaget Kyrre Helstad til NRK. Siden onsdag har de lett etter en hannbjørn inne i et beiteområde, hvor det for noen dager siden ble funnet mange søvekadavere. Det var i binde med to unger som tok i underkant av 30 søver og lam i harran, men de forlot området i forrige uke. Da gikk de inn i bjørnesonen øst for E6. Statsforvalteren innvilget raskt skadefelling for hannbjørn, og det kommunale jaktlaget har lett etter den i flere dager, men nå er det stille i beiteområdet. Ingen skader på søv. Det vil ikke bli satt i gang noen ny jakt før eventuelle nye kadavere blir funnet. Etter sommeren så flyttes turistkontoret på Røros til kommunens servicetorg i Bergmannsgata og blir kun åpen i sesonger. Avisa Arbeidets Rett skriver at kommunens politikere har vurdert 5 ulike modeller, men landet på sesongåpent turistkontor supplert med selvbetjente digitale informasjonspunkter. Det sies det at kommuneøkonomien, den er årsaken til at det må nedprioriteres, men det påpekes at utenlandske turister ikke er like digitale som de norske turistene. Rosenborg viste gode takter på Lerkendal etter eliteseriepausen og vant fortjent 3-0 over Kristiansund. Det her ble en drømmestart for den nye trenerens første Elitenborg. Og nødetaten rykket søndag morgen ut en leilighet Nedre Møllenberg i Trondheim. Det ble meldt røyk og mulig brann. En person ble evakuert. Årsaken til røykutviklingen, det var at en ferdigrett fra Fjordland hadde blitt lagt i en steikepanne med plastemballasjen på. Plata ble satt på fullt. Det er opprettet sak fra patruljen. Det opplyser operasjonsleder Wenche Johansen.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Og så en tur innom værvarslet for dagen i dag. Det er finvær i midten av landet, og det skal blåse bris både inn i landet og på kysten. Det høres fint ut. Det skal bli lett skya, oppholdsvær, sola skal titte fram, men utover ettermiddagen og kvellinga så kan det bli tilskyende. Vi kommer opp i 22 grader på det varmeste i dag, og det er Oppdal som blir varmest. Og så ser jeg det at Malvik skal få 18 grader. Temperaturspennet i dag 18-22 grader. Men tar vi Oppdal som et eksempel, så ser jeg at i morgen så øker det fra 22-24 grader. Fra tirsdag til onsdag, da skal vi opp i 25 grader, og når vi kommer til torsdagen, 28 grader skal det bli i Oppdal. Det skal det for øvrig også bli på Røros. Åren får 27 grader på torsdagen, så det betyr at vi er inne i en veldig, veldig fin periode. Kan vi kalle det hetebølge? Kanskje å ta litt hardt i. Jeg mener at alt over 25 grader i Trøndelag kan kvalifisere som hetebølge. Hvordan det blir i helga? Tja, vi vet ikke sikkert, men det skal vi jo følge med på videre utover i uka. Hva med badetemperaturene da? Kanskje vi skal ta en sjekk på det også, sånn etterhvert. Det var noen som har lyst på et bad når det blir litt varmt. Nå, litt fin rock. Heavy rock, er egentlig det som kaller det. Rob Halford i spissen for sitt Judas Priest i sommerfrunsjen på Nea Radio. Her er Living After Midnight.

Judas Priest i sommerfrunsjen på Nea Radio, og vi skal en siste tur innom dagens konkurranse, hvor premien I dag Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og når jeg tar turen inn I SMS-systemet, så ser jeg at det utrolig mange som har klart å plotte inn riktig låt, til tross for at det under ett sekund. Ja, vi har to versjoner da, en som lynkjapp, den på 0,3 sekunder lang. Og hvis vi fyrer av den, så høres det da slik ut. Ja, vil du ha den en gang til? Ja, og så har vi en som litt lengre, og den høres slik ut. Ja, og på bakgrunn av denne starten så skal du klare å finne ut hvilken låt det og det skal alltid være en norsk artist som synger på norsk. Et lite unntak når det gjelder låttitelen I dag, og det et lite hint. Men hvis du vet hvilken låt det titelen på låta, start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Kan du? Kan du, ja vel? Kan du? Ja, det det du får. Vinner kåres like før klokka 12. Nå musikk fra The Monkees, inne I radio.

0: Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hun sier takk for i dag.
5: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
9: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
11: Nea Radio. Sommerradio.
12: Da skal det bli sol og jubel I sommerfrunsjen på Nea Radio. Hoppballong Knut I gang. Og etter det så skal vi ut og besøke ei badestrand I Trøndelag på jakt etter den beste badeplassen. Det skjer etter. Det litt sol og jubel.

0: Sol og jubel, og det vel det I Trøndelaget nå, vil jeg tro, nå som finværet har kommet. Sommeren I gang, temperaturen på vei oppover, og for veldig mange så ferien endelig her. Lurer du på hvor du skal bade hen I Trøndelag I sommer, da har vi kanskje svaret til deg. For vi har nemlig sendt ut vår juniorreporter Markus, og I løpet av de neste tre ukene så skal han da rundt omkring I hele Trøndelag og teste badeplasser. Finn den beste badeplassen. Og her og nå så skal vi ta turen til... Ja, jeg synes Markus skal få lov til å si det selv.
1: Det supervarme I Trøndelag, og hva vel ikke bedre da enn å bade? Men hva den beste badeplassen? Jeg skal nå fremover teste forskjellige badeplasser I Trøndelag, for å så sjekke hvilken som best. For det bra vann, og det bra fasiliteter der til aktiviteter, bad, leik og moro? Ja, det skal jeg nemlig finne ut I denne serien. Jeg står nå på Hellstranda I Stjørdal, hvor det ja, nok så varmt. Det begynner vel å nærme seg opp imot 30 grader, og det fortsatt tidlig på morgenen. Her det altså et veldig fint friluftsområde med masse benker og grillmuligheter. Altså en fin plass for familie å være. Videre så har du en fin lang sandstrand som man kan kose seg med, med et godt temperert salt vann. Det vel cirka 20 grader om jeg skulle ha gjettet. Litt få parkeringsplasser for biler, men sykkel og gange kommer seg også dit ganske bra. E6 til Trondheim ligger like ved, så det blir en del støy fra den veien, men ellers så det ganske rolig. Og her bortover det også en stor gressmatte som man kan kose på hvis man ikke vil ligge I strandområdet. Alt I alt så skal jeg summere opp Hellstranda fra 1 til 5, og vi starter med vannkvalitet og sikkerhet. Der vil jeg sette skåren på cirka 4, for det ingen indikasjoner på risiko, og området brukes til bading, og det et veldig fint badevann. Videre har jeg som kriterie tilgjengelighet og fasiliteter. Der vil jeg sette en 3, for det begrenset med parkering. Miljø og omgivelser neste kriterium, der det også en 3, og det litt trafikkstøy nå. Aktivitetsmuligheter også et kriterium her. Her har jeg satt opp poengsum 3, for at det en enkel strand, grilling og lite annet tilbud. Og da vil totalsummen til Hellstranda ende opp på 13 av 20. Og det var altså første badeplass-test.
0: Takk til Markus Falk Andersen, som tester badeplasser I Trøndelag for oss, og det skal han altså gjøre da de neste tre ukene I dag, så var det Hellstranda 13 av 20 poeng I morgen, en ny strand. Og apropos bading, her Plumbo, vi skal bade naken.

0: Badenaken med Plumbo, hva det der. Klokka, den har passert 11:30, så vi har en bitteliten halvtime igjen av sommerfrønsjen, som, ja, vi har maset litt om det I dag, går for første gang da ifra Nea Radios flunkende nye studio. Så langt, Knut Inge Skjem, så har jo ting funket rimelig greit.
1: Ja, jeg synes det ser veldig bra ut. Det jo selvfølgelig nytt og spennende, ikke minst for deg som sitter på den riktige siden av miksepulten.
0: Ja, jeg gjør det, og så bank I bordet. Der ja, bare det har gått bra så langt, og vi satser på at det går bra også, og så videre.
1: Det ser veldig bra ut. Det klart at vi har hatt, jeg skal ikke si at vi har hatt kommelige forhold, men vi har hatt litt gamle lokaler.
0: Vi har det. Før. Ja, vi har det.
1: Og nå har vi fått flunkende nye, sammen med Stjørdalsnytt og Stjørdalsblad.
0: Ja.
1: Så nå vi en del av en stor redaksjon, plutselig.
0: Ja, det jo artig for oss som folksky.
1: Ja, vi liker jo best å trekke oss inn I studioet vårt, lukke døra og være for oss selv.
0: Ja, og spille rock på høyt volym.
1: Ja. Ja, det tror jeg vi får anledning til, for det veldig lydisolert her.
0: Du har I prinsippet sommerferie, men klarte ikke å holde deg unna. Du måtte innom og se åpningen.
1: Ja, jeg måtte jo komme og være med på første sending fra nytt studio. Mm. Så jeg tok en liten avbrekk fra, jeg tok en ferie fra ferien. Men ferie, nå vet du, det består jo av å gjøre så mye. Jeg husker jo før, når ferie faktisk betydde fri.
0: Ja.
1: Det det jo ikke lenger.
0: Nei. Veldig mange har jo satt pris på det faktum at det har vært fotball-VM når de har hatt ferie, slik at de faktisk har kunnet ha suttet opp om natta uten å bekymre seg for å være trøtt på jobb dagen etter.
1: Ja, jeg har vært en av dem selv.
0: Men hva nå?
1: Ja, nå det bare semifinalen igjen.
0: Ja, men nå som Norge ut, det veldig mange som har sagt at nei, jeg ikke så interessert I fotball, men etter å ha sett Norge og Haaland og Ødegård, så har jeg blitt fotballinteressert, og så Norge ut. Kommer det til å forsvinne veldig mange nå?
1: Ja, det kommer jo ikke til de såkalte medgangssupporterne som kun så på for Norge sin del. De dette nok av, men klart mange har begynt å få med seg det her, og kanskje fått noen nye favoritter også. Det jo semifinalen igjen da. Frankrike møtte Spania, og Argentina møtte England, våre overmenn. Hvis ikke vi hadde gått litt likere, så hadde vi som hadde møtt Messi og gjengen I Argentina.
0: Av litt sånne andre kuriositeter som jeg har fått med meg når det gjelder fotball, det var en sak fra Dagens Næringsliv.
1: Jaha.
0: Med årslønn på 10 millioner kroner landslagssjef Ståle Solbakken den nest dårligst betalte treneren blant lagene som var igjen I VM-slutspillet før de røyket ut.
1: Ja.
0: Altså, med årslønn på 10 millioner så han da dårlig betalt.
1: Ja, I det der kretsen så nok det jo. Ja, nei, det stemmer nok det. Jeg vil jo ikke tro at for veldig mange av de trenere som sitter igjen nå, så kjenner de nok fort 100 millioner.
0: De gjør det,
1: ja. Ja, det en del av de der sykt godt betalt. Thomas Tuchel, som trener England for eksempel, vil jeg tro har en ganske solid årslønn, ja.
0: Mm. VM over, vi heier jo på våre helter, og nå var det jo hyggelig å registrere da at Rosenborg tok seier I sin kamp da etter fotballferien.
1: Ja, de slo Kristiansund 3-0, for den hjemlige serien har jo rullet I gang igjen, sånn faktisk under noen av de siste dagene under VM. Og så det, jeg lot meg friste til å se litt av norsk fotball her I forgårs, og når du nå har da sett VM-kampen hver eneste dag, så var det å se Eliteserie litt som det var litt sånn bedriftsfotball over det. Litt sånn klønat.
0: Ja, ja, det jo tenkt den tanken, og det var ikke fullt på Lerkendal.
1: Nei, det var det jo ikke, og Rosenborg har jo ikke hatt noen god sesong heller, nå kan jo tyde på at de kanskje på et slags spor videre da, om ikke annet, og det, jeg tror ikke det noe fare for at ikke Rosenborg berger plassen, men det blir nok en middelhavsfarer I år også.
0: Ja.
1: Det nok titlen Kampen står mellom Viking og Bodø-Vålerenga.
0: Ja, og så tenker jeg at folk kan ha blitt litt mett under fotball-VM, det kanskje litt vanskelig ja. Å liksom mobilisere til å gå og se norsk fotball og sånn igjen, men det tar seg kanskje opp med seier. Og så gjør det det.
1: Det gjør det, og så jo klart at nå har vi jo spist kake nå da, I ukesvis, så det blir mye kake, så blir du lei.
0: Helt klart.

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Skulle du ha varsket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

You, det var låta ifra Alvin Stardust. Vi tar en liten tur innom trafikken, bare for å sjekke ståa, og det har ikke vært noen mange trafikkmeldinger I dag, og det rett og slett fordi at det har gått utrolig fint I den trønderske trafikken uten noen spesielle problemer. Køer seg litt på de faste plassene, der det veiarbeid ser jeg på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Utover det så lyser det grønt og fint. Når det gjelder kollektivtrafikken I dag, så har det ikke vært noen meldinger som har vært aktuelle og videreformidlet. Det gjelder både busser og hurtigbåter og ferger, det gjelder tog og for den saks skyld. Det ingen meldte avvik nå, står det å lese på SJ sine sider. Skal du ut og fly videre utover dagen, møte opp til avtale 10, for det ingen forsinkelser, og det heller ingen kanselleringer. Fremdeles så det stengt på Røros lufthavn på grunn av oppgradering av rullebanen, som ville være frem til den 14. august. Og når det gjelder politiet, de har glimret med sitt intense fravær. Denne mandagsmorgen, siste melding de la ut, var 20 minutter etter midnatt. Så det har vært en rolig dag også for politiet. Har det litt å gjøre med at fotball-VM over sånn for Norge sin del, kanskje? Færre ut og hoie og feste og ror i gatene. Men skjer det ting I trafikken, eller har du nyhetstips til oss I NEA Radio, så det bare å tipse oss gjennom døgnet, og den beste måten å gjøre det på, det å sende SMS. Start meldingen med NEA, skriv meldingen di, og send den til 26114.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Når den musikken her kommer, så betyr det at vi straks ved veis ende I sommerfrunsjen denne mandag 13. juli. Og vi har altså sendt fra vårt flunkende nye studio, da. Og det ny teknikk, det nye mikser, alt nytt, sånn at jeg føler at jeg har egentlig kjørt opp på nytt igjen I et nytt kjøretøy. Med litt alternative hjelpemidler. Sammenlignet det litt som det når jeg var på bilferie og kjørt I England. Jeg kan jo kjøre bil, men det noe annet forholdt seg til det å kjøre på feil side av veien. Men så gikk det seg til under ferieturen, og det tror jeg det her kommer til å gjøre også. Så det litt mye teknikk å forholde seg til, men det har gått fint, synes jeg selv. Vi har jo hatt en konkurranse I dag. Det handler om Circle K Premium-koppen som skal deles ut. Og du fikk en kort liten snutt I dag. Den var veldig kort. Hørtes slik ut. Kan. Og så hadde vi en som var litt lenger. Kan du. Og utrolig mange har vært inn og levert svar på SMS I dag. Og folk har plottet inn riktig svar. Låta som ble spilt var She Loves You, Yeah. Jeg sier jo at det en norsk låt med norsk tekst, og låta framføres jo på norsk, bortsett fra titelen på låta, som en referanse til Beatles, og det var jo selvsagt Bugges Firo. Og veldig mange har levert svar. Vinner I dag, som har svart riktig, She Loves You, Yeah. Det var Linda Kolberg. Gratulerer til Linda, som har fått seg Circle K Premium Cup. Straks Kyrredal på plass med sin sommerblanding. Og så blir det god underholdning og fine innslag og så videre utover dagen. Og så det ny sommerfrunsch I morgen fra klokka 8. Navnet mitt Bård Danielsen, avslutter med Sheena Easton, her Morning Train.

0: klokka er 12.
1: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vil brannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen, og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene er svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet er om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Og så en titt på mandagsværet. I dag, bris av skiftende retning. Utover ettermiddagen, vest- eller sørvestlig bris på kysten. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Og vi kommer opp i 22 grader på det varmeste i Trøndelag i dag.
2: Sendingen presenteres av
5: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velmøtt til sommerblanding, der sommerstemningen alltid på topp. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi har fortsatt humøret på topp, selv etter tap I kvartfinalen. Nå det slik at mange sender oss hilsener, blant annet fra uventet hold, rockeikone Patti Smith. Litt om hva hun har gjort, får du vite mer om denne timen. Vi skal også høre at en undersøkelse Norstat har gjort viser at 47% av nordmenn tilbringer sommerferien I Norge, mens 34% reiser utenlands. Kan vi da si at folk flest blir I Norge I sommer? Vi skal også høre om Nigel Farage, som har kunngjort suppleringsvalg. Han får nå uventet motstand fra en søppelbøtte, som også stiller som kandidat I dette valget. Det må vi jo snakke mer om denne timen. Og så det nasjonaldag I Montenegro I dag. Vi gratulerer alle derfra, og du skal få vite noe mer om Montenegro, som du kanskje ikke visste fra før denne timen. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

0: fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode, med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi I løpet av uka nye varmerekorder også I Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader I hvert fall ventet. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet opp I en 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut I forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det I hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noglende greit til 11 grader og regn I morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så I nord ser det ikke bra ut for det med, men det kan jo endre seg fort.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
7: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Så er Norge ute av fotball-EM i en kamp som jeg vil få lov til å si var veldig spennende. Jeg er imponert over at Norge klarte å holde så godt følge. Kanskje vi burde vunnet, det får være en helt annen sak. Da skal vi høre at gratulasjoner, eller hyllester, kommer fra uventet hold. Det er rockeikone Patti Smith som har sendt en varm hilsen til Norge etter at landslaget altså tapte kvartfinalen på lørdag natt til søndag. Og hun har publisert på Instagram et bilde av Erling Braut Haaland sett bakfra i den norske landslagsdrakta, ledsaget av teksten «This is saying thank you for all the joy». Og formatet på meldingen følger Smiths standard for Instagram-poster. Kontoen hennes består i stor grad av enkle poetiske bilder der hun kommenterer aktuelle hendelser, minnes personer eller uttrykker takknemlighet gjennom få, men ladede ord. Og Patti Smith har et nært forhold til Norge. Denne uka så skal hun spille konserter i Kristiansand og Bergen, så da var det kanskje ikke så rart at hun heiet på Norge under fotballkampen.

Varslet starter denne gangen i nord. Finnmark har beskjeden spredning av gress, men i svært lave mengder. Ikke noe å melde fra Troms. Nordland også beskjeden spredning av gress. Trøndelag har det samme som fjellstrøkene i Sør-Norge og Indre Østlandet. Beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gresspollen. Men Møre og Romsdal har kun beskjeden spredning av gress. Sogn og Fjordane, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det samme gjelder Hordaland, mens Rogaland har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Når det gjelder Sørlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gresspollen. Og når det gjelder Østlandet, så er det moderat til kraftig spredning av gress og også beskjeden spredning av salix. De første burotpollenkornene er registrert, og sesongen nærmer seg, så vær oppmerksom på det hvis du er allergisk mot burotpollen.

0: Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det er faktisk feil i år, fordi folk flest blir i Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det er Norstat som har gjort en undersøkelse for foreldreforsikring, der 47% tilbringer sommerferien i Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som er skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være i Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge er rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen er ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen er spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det er ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelser viser at 51% sier at de må kutte i ferien økonomisk for å få den til å gå opp i år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

dybden på badetemperaturene, se litt på forskjellige fylker i landet. Denne gangen starter vi i Nordland, hvor det er 12,5 grader i vannet ved Hubenes i Alstahaug. Andøy melder om 13 grader ved Andenes, og i Bodø er det faktisk 17 grader i Bodø sentrum. Bø melder om 15 grader i Sommarlandskjosen, mens Gildeskål har 13 grader ved Sør-Arnøya. I Hadsel 19,4 ved Hersandvollan. I Trøndelag så meldes det om 15,5 ved Lofjorden i Levanger. Melhus, Øysand Camping 16 grader. Namsskogan har 12,7 i Meldingsvatnet. Røros har 11 blank i Hundskinevika. Og i Trondheim så er den eneste temperaturen på Yr, det er Kobberdammen med 16 grader. Åfjord har 14 grader i Kråkfjorden, så da er det bare å hoppe i det og satse på at det blir varmt nok uansett.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du få en klaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snytt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden. Og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av deg.
5: Ja.
7: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, nok med sin da.
8: Yippie!

som blir avslørt i en ny oppsiktsvekkende dokumentar 2010 på NRK 1. Barbeint i snøen, det er en dokumentarserie med Helene Sandvik som går opp sporene etter Lina, som ble funnet død en vinternatt. Det er sesong 1, episode 1, som sendes i reprise fra 22.15 i dag på NRK 2. Heia Stallan, det er også en reprise. Det er en dramaserie hvor alt går til helvete. Velkommen til Kautokeino, er undertitlen på den 2030 på NRK 3. Og så er det team av forskere, soldater og eventyrere som utforsker en ukjent øy i Stillehavet. Men filmen heter Kong, Skull Island, TV3 Plus klokka 21.

I dag kan vi gratulere alle fra Montenegro med nasjonaldagen. De valgte denne dagen fordi det var da landet først ble uavhengig i 1878. Jeg ba Google AI fortelle meg om noe som jeg ikke visste om Montenegro, og visste du at det er en økologisk stat? I 1991 ble Montenegro det aller første landet i verden som er grunnlovsfestet og erklærer seg som en økologisk stat. Det er også Europas dypeste kløft. Landet huser Tara-elven-kløften, som er den dypeste i Europa og verdens nest dypeste, bare slått av Grand Canyon. Og på fjellet, eller på toppen av fjellet Lovshen, troner Negeos mausoleet, som er det høyeste beliggende mausoleet i verden, så de har både den dypeste og den høyeste. Og den spektakulære Kotorbukten blir ofte omtalt som Europas sørligste fjord, men geologisk sett så er det en nedsunket elvedal. Men gratulerer, Montenegro!

0: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni er anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Og så en titt på mandagsværet. I dag, bris av skiftende retning, utover ettermiddagen vest- eller sørvestlig bris på kysten. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Og vi kommer opp i 22 grader på det varmeste i Trøndelag i dag.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og her sommerstemningen på topp. Jeg vil si at humøret på topp, selv om Norge røk ut av fotball-VM natt til i går. Vi glade for at Norge var med, og det det ikke alle andre som fordi Ståle Solbakken rister nå på hodet over hetsen som har gått mot Alexander Sørloth på nett. Og Solbakken har en spesiell strategi for akkurat dette her. Mer om det snart. Og vi skal også høre at det blir varmt i store deler av Sør-Norge denne uka. Spesielt tett blir det på Østlandet, der det meldt 34 grader i en av landets største byer. Hvor det enn, det får du vite hvis du følger med denne timen. Men det også slik at 9 av 10 charterseter var fulle i juni, og i juli så det alltid fullt, sier TUI Norge. Spesielt en destinasjon skiller seg ut siste uka. Hva det for noe får du vite hvis du følger med, og ha en fortsatt riktig så fin sommer.

0: Vi kaster oss over sommervær, nærmere bestemt sommerværvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Det ser ganske fint ut, nesten overalt, men jeg skal komme tilbake til det. Først Østlandet, som ser ut til å få en knallfin tredagersperiode med stigende temperaturer godt over 30 grader lokalt. Kanskje ser vi I løpet av uka nye varmerekorder også I Norge. Solskinn fra nesten skyfri himmel. Det samme gjelder Sørlandet. Ikke like varmt, men en 28 grader I hvert fall ventet. Når det gjelder Vestlandet, så det ventet opp I en 27 grader på det varmeste. Perioder med pent vær, også litt skyer innimellom. I Midt-Norge ser det relativt mildt ut I forhold, med rundt 20 grader som maksimum. Ikke så gærent det, men det I hvert fall perioder med delvis skyet oppholdsvær. I Nord-Norge så går det fra sånn noenlunde greit til 11 grader og regn I morgen. Ikke stort bedre dagen etterpå, så I nord ser det ikke bra ut for det med, men det kan jo endre seg fort.
1: Det Hammer Hagesenter Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

i kvartfinalen i en kamp som var til tider ganske spesiell og brutal. Men i etterkant så har det dukket opp hets mot Alexander Sørloth, så det får Ståle Solbakken til å riste på hodet. Han har anbefalt spillerne å holde seg unna sosiale medier, skriver NTB. Det er Sørloth og samboer Lena Selnes som har mottatt mange stygge meldinger i sosiale medier etter kampen. Blant dem var drapstrusler mot Sørloth, som måtte tåle mye kritikk for sin innsats mot England. Og Solbakken sier da han møtte pressen i går at det er den verden vi lever i. Følelsene blir store, og det er bare tragisk. Det er ikke noe annet å si enn at det er helt speilblankt på alle parametre, men det er den verden vi lever i, sier Solbakken. Og han sier videre at han sier til gutta at de skal holde seg unna sosiale medier, og særlig på dager som dette. Det er ikke der du skal hente energi, fortsatte Solbakken, og selv om han ikke snakket med Sørloth om hetsen.

Vi er fremme ved å gratulere med navnedag til alle som heter Mia, Melissa og Mildrid. Det kommer av norrønt milder, som betyr mild, pluss frider, som betyr skjønnhet. Melissa kommer av gresk og betyr bie, mens Mia er kjælenavn blant annet for Maria. Det er blitt 3 minutter mindre dagslys i Oslo-området siden i går. Soloppgang 04.18 i dag, solnedgang 22.27. I Trondheim er det 5 minutter mindre dagslys, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09. Den østerrikske arkitekten Otto Wagner ble født på denne dagen i 1841, tyske forfatteren Gustav Freitag i 1816, og Julius Caesar, kjent romersk senator, ble født på denne dagen i år 100 før Kristus. Og vi tar med Harrison Ford, som ble født i 1942. Gratulerer med dagen!

0: Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere og er fin å utforske med leiebil, sier Lømørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det passer!

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vannet i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive, ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes park og sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya, og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

Flere hundre småplanter av søstermarihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det er 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den er delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det har tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene er fortsatt bare noen centimeter høye. Det er nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der er NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundsdal i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som er samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie.

utenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live-action-film Vaiana.

Nå blir det sommervær omtrent i hele landet, med unntak av Nord-Norge. Men på Østlandet så er det ventet svært høye temperaturer til å være Norge. Selv om det kanskje ikke blir rekord denne gangen, så er det snakk om opp i 34 grader på det varmeste. Og det er også varslet på store deler av Østlandet i uken som kommer. Det er slik at det er Drammen.

For det meldt 34 grader på torsdag ifølge Yr. Torsdag fortsatt en stund til. Om det blir 32, 33 eller 34 grader vanskelig å si, sier vaktdagen meteorolog Per Egil Haga til NTB. Men det også midt i uka at vi får de høyeste temperaturene, sier han. Det skal ikke mer enn til noen skyer på himmelen for å dempe solstrålingen og dermed dempe temperaturen. Om vi setter rekorder gjenstår å se, sier Haga, men om vi kommer nær, det tror jeg vi kan si, sier meteorologen. Varmerekorden i Norge på 35,6 grader i Nesbyen i 1970.

0: E14.
1: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Og så en titt på mandagsværet. I dag, bris av skiftende retning, utover ettermiddagen vest- eller sørvestlig bris på kysten. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Og vi kommer opp i 22 grader på det varmeste i Trøndelag i dag.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Se på det her da! Det kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: er på Berkåk i sentrum der, et sted der, ja det et stort, altså mange plasser vi har vært på kaller vi for et stort veikryss, men Berkåk seriøst et sted der mange stopper.
1: Ja, det jo det. Det svær ladestasjon her, vet du. Og det, ladestasjonen jo blitt et sånn samlingspunkt i moderne tid, ikke sant? Der står man en halvtimmes tid å lade.
0: Ladepunkt.
1: Ladepunkt. Ja, og det, nåtidens mjølkrampe, hun som sa det, det var Maj-Britt Sørkedal Hess, som daglig leder på Frivilligsentralen. Velkommen inn i vårt smått, litt lett regnende studio.
2: Og tusen takk.
1: Det vil si kanskje du som skal ønske oss velkommen, vi sitter jo på trappa i.
2: Ja, velkommen til Regnbu, og velkommen til Berkåk.
1: Takk.
2: Og velkommen til Regnbu Frivillig Sentral.
0: Ja, vi har fått kaffe, og det, som du ser, Per Magne, det på de norske frivillighetssentralene at du får din best kaffe.
1: Det det, absolutt, og her var den var skikkelig god, og hvordan det å drive Frivillig Sentral sommeren 2026 i Regnbu?
2: Det begynner å rose ned litt nå, men det jo en ganske hektisk og en ganske mangeslungen jobb da. Det mye forskjellige ting å holde på med, men det begynner å rose ned litt greit i sommeren.
1: Hva liksom hovedoppgaven?
2: Nei, det mye forskjellig, men det jo sånn helt enkelt sagt, så det jo det her med å få folk til å engasjere seg frivillig på en eller annen måte. Enten gjennom enkelte oppdrag, eller gjennom arrangement, eller tiltak, eller ja. Egentlig, det jo det her med å etablere menneskemøter og få til aktivitet.
1: Og det viktigste du føler du har klart å utrette i ditt embedde som leder for Frivilligsentralen?
2: Å få folk til å bry seg.
0: Har det blitt verre med årene?
2: Kanskje. Men på en annen måte, kanskje. Vi har jo vært mer synlige gjennom sosiale medier, men vi veldig mer, mye mer sånn egoistisk sentrert kanskje ofte, ikke sant? Vi veldig fremme oss selv og på en måte fortelle selv at vi er på en fjelltopp eller er på en konsert. Eller. Så det har kanskje endret seg, men jeg tyder sånn her i Regnbu, så tyder folk veldig flinke til å bidra og veldig flinke til å se hverandre.
0: Det har jo vært slik for mange at frivilligheten kanskje fikk en liten knekk etter pandemien, at det ble vanskeligere å få folk til å stille opp. Har det vært sånn her også?
2: Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Jeg tyder at det har vært noe mye verre fått med folk til å bidra, men det her med at folk jo frivillige fordi at de føler at de kanskje har litt tid til overs, og da litt om og gjort at de på en måte føler at den frivilligheten på deres premisser da, at de får lov til å bestemme hvor de har lyst til å bidra med som frivillige, og ikke at vi har et behov.
0: Hva det som trekker, nær sagt, flest frivillige? Hva det viktigste områdene her da?
2: Nei, vi har jo mye forskjellig, men det ligger jo veldig mye i det her med omsorgsoppgaver og forskjellige ting da, og aktiviteter, og så det også en del aktivitet knyttet til våre nye sambygdinger da, språkkafé og kulturarrangement og forskjellig sånt som i forbindelse med at vi har en del folk fra andre land som har kommet hit, og som synes jeg i hvert fall veldig positive tilskudd til kommunen da.
1: Og dere driver kaffe, og så hvorfor det?
2: Nei, det ikke vi som driver kafé.
1: Men du serverer kaffe?
2: Jeg serverer kaffe, det en.
1: Kaffeen på nabobygget, men du konkurrerer litt med den da?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Tvert imot, egentlig, vi med på å drive dette her i lag. Det jo egentlig Frivilligsentralen som har de lokalene som dere ser som er store innenfor her, men det kaffeen som disponerer en stort sett.
0: Ja. Vi var jo litt inne på det. Vi så ikke statuen her som vi da kunne konkludere med var Vebjørn Rodal.
1: Det var jo mot ditt for å se da, for vi så den jo bakfra. Det var ikke så enkelt å se at det var han bakfra, men det var jo Vebjørn Rodal så klart.
0: Ja, det det, olympisk mester fra OL i Atlanta på 800 meter.
1: Ja, 1,42
2: Ja, det må ikke spørre meg om. Jeg ikke så veldig idrettsinteressert.
0: Det ikke, men han kjenner du.
2: Men jeg vet jo han, ja, og mor og faren har jo vært med i Frivilligsentralen.
1: Ja, altså det er jo ikke store plassen i Regnbu, det er 2400 noen innbyggere her, men dere har fostret en del kjendiser, om vi bruker det uttrykket.
2: Ja, men når du vet, når du har så godt utgangspunkt som Regnbuggen, så blir det fort noe sånn toppa av, vet du.
1: Er det vatten eller jordsmånen der?
2: Kanskje begge den.
0: Ja, for det jo, vi har jo Vebjørn Rodal, det har vi nevnt, og Astrid S. har vi vært inne på, musikkartist, også Vegard Heggem, kjent fra Rosenborg og ikke minst Liverpool.
1: Og Lakselva.
0: Og landslaget, og som lakseeier også, ja. Hvilke andre er det dere trekker frem?
2: Nei, jeg har jo sagt at både... Du har jo nevnt Magne Myrmo som er siste verdensmester på treski.
0: Ja, VM i Falun, 74.
2: Ja, ja, og så har vi jo en del andre som kanskje er litt lenger ned på kjendisstigen, men det er veldig mye flinke folk. Mm. Og kulturskolen i Reinby har jo fostret utrolig mange flinke folk opp igjennom da, som du har jo nevnt, og Astrid S, men det kommer jo stadig vekk nye, både sangere og musikere, og det... Du har jo, som jeg nevnt så vidt, du har jo Rune Vise Husan som er musiker, og du har jo Heidi Skjerve som er jazzmusiker, og, og du har jo Joakim Bergstrønning som spiller på saksofon, og, og det er jo mange forskjellige personer som er veldig musikalske, veldig flinke, og mye lyrikere, og, og, og folk som er kunstnerisk på forskjellige områder.
1: Men det betyr, må jo bety at det er et godt kulturmiljø i ryggen på de her artistene som kan vekse frem her i Reinby.
2: Kulturskolen i Reinby tror jeg har vært helt unik. Det har vært veldig gode lærekrefter der, og det har vært en veldig sånn fin og god og bred satsing på det her med kulturskole i Reinby. Og det har fostret veldig mye flinke folk. Men du, jeg glemte jo til å nevne Tuva.
0: Ja, Tuva.
2: Tuva Larsen, Tuva Børgestadter Larsen, hun har jo blant annet vært med og hatt en hovedrolle i Såsom Himmelen i Stockholm. Og nå er jo meg på Kristina fra Duvemål i Sundsvall. Å være med og ha hovedrollen der.
1: Jeg har snakket med, vet du, i radioen når du sier det, så kommer jeg på det. Og hvis, vi kan ikke nevne flere. Du, det er sikkert enda flere også. Til dere som ikke ble nevnt, nå kanskje litt fornærmet her i Reinby, ikke beskylde Maj-Britt for å utelate dere. Det er fort gjort å glemme.
2: Ja, men å glemme Tuva, det er helt bakmål.
1: Ja, det er tillit.
2: Ja, ok, fint. En fantastisk dame forresten.
1: Takk skal du ha, Maj-Britt Sorkedal Hess, daglig leder på Frivilligsentralen. Ha en super sommer!
2: Tusen takk og like med deg, og ikke foran alle stund som færre kjører traktor.
3: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: 17-18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: enten en 9-5-jobb og være hverken varaordfører eller bonde, som vår neste gjest er,
1: Per Magne. Du er jo, har jo erfaring fra agrikulturen selv, Knut Inge, så vet vel det?
0: Ja da, jeg har drevet gård og vet at 9-5, det brukte vi å drømme om når vi gikk i fjøset, ja.
1: Ja, og bonde, det er også varaordfører Per Arild Thorsen fra Kristelig Folkeparti, varaordfører i Rennebu. Og du er altså varaordfører attåt, lar det seg kombinere?
2: Ja, det er nødt for å kombinere det, for vi har bare en heltidspolitiker i kommunen vår, og det er ordføreren. Så jeg stiller opp når ordføreren ikke kan, og det måtte jeg gjøre i dag, på 2 timers varsel.
1: Det skal vi sporty.
2: Jo, men greit, jeg holder på å røpe møkk og vil få ut det. Og... Nei, en må stå på for det en engasjerer seg i. Så... Og så er jeg 100% stillingen min, det er jo gardbruker og bonder med melkeproduksjon og sau.
0: Hvordan har det vært så langt? I og med at du skal kjøre møkk, så regner jeg med det først slåttene er ferdig.
2: For meg så er den ferdig. Det er en del som holder på litt ennå, men stort sett tror jeg ned i bygda, som jeg sier, fra Berkåk her og nedover, så er det i begynner det blir kom i mål de fleste, men... Og da er det jo få ut resten av møkka.
0: Er det en Rennebu? Er det en stor landbrukskommune?
2: Rennebu er en voldsomt stor landbrukskommune. Det er landbruk som preger kommunen. Det har vært hovednæringen i kommunen i mange år, men vi har jo sett de siste årene nå at håndverksnæringen begynner å hale innpå, i og med at vi også er en hyttekommune. Mye hyttebygging, og spesielt på nærskogen gjerne, og det har, vi har mange som er engasjert i snekring og i sånne næringer, ja.
0: Rask vekst da på hyttesektoren. Har det vært noen voksesmerter ved å bli en stor hyttekommune?
2: Jeg vil ikke si at det har vært noen store, noen voksesmerter, nei, men det har kommet kommunen til gode at vi har hatt god aktivitet. Mange... som har fått selv tomter, og mange har, og de er blitt bygde, og som igjen har generert at de har hatt arbeid for tømrerne våre, og voksesmerter, det vil jeg ikke si. Jeg synes dette her har gått ganske greit, men det er jo klart, alt har jo en enda. Alt har si tid.
1: Og så ser jeg bak meg her at det ligger en... turbin, vannturbin på torvet her, det tar jeg som tenkt på at det også er en kraftkommune vi er i nå.
2: Det er en kraftkommune, uten tvil. Rennebu, det, og vi har 7 større kraftverk som produserer, og vi har hovedstyringer for kraftselskaper i stasjonert her, Rane, med mange kompetansearbeidsplasser, og de verner meg om, altså, de trenger meg.
1: Og fått datacenter enn det her, da?
2: Nei, vi har slett å holde på med datacenter, ja. Vi har kun den styringen av vassverk og av strømproduksjonen som de driver på Trønder Energi her.
1: For vi hører jo mange andre kraftkommuner tjener jo mye penger. Er det sånn også her at det her er at vi står i en rik kommune nå?
2: Nei, det gjør dere dessverre ikke. Vi er ikke rike. Vi er nok på tur inn på den såkalte ROBEK-lista som eksisterer. Og det har seg at vi har vel vært litt rause med bruk av midler de siste årene, spesielt gjerne etter pandemien er utover. Og ikke klart å ta ned forbruket vårt.
1: Du kan være offensiv da, som optimisten sier.
2: Ja da, vi har vært offensiv. Vi har bygd renseanlegg, vi har bygd helsesenter, vi har bygd en brannstasjon, og vi har mange store, tunge investeringer som på sikt vil gi oss mye goodwill, sånn sett, ja.
0: Nå er jo Berkåk også et sted som veldig mange stopper på. Det har vært et stoppested for veifarende i all tid. Hvordan merker kommunen det?
2: Klart at når jeg sier det, at nå hører dere jo det at jeg ikke er innfødt trønder, og ikke jeg er fra Berkåk, men jeg har vært trønder siden 1985, men jeg har ikke sett noe behov for å skifte dialekt. når jeg sier kommer fra Berkåk, så sier de, å ja, det den plassen med tre bensinstasjoner.
0: Ja.
2: Det klart at det er fryktelig positivt for oss at vi kan bli reklamert og huske for det. Og at det er jo gode arbeidsplasser, alle de der stasjonene der, som er kjærkomne i en kommune som Rennebu.
0: Ja, og så er det jo turisme, er jo også at vi snakket jo tidligere med fra Barnas Naturverden blant annet, det turisme er også en del av bildet når man har veifarende. Ja. De har det med å stoppe det her.
2: Ja, jeg har det, jeg har heldigvis for det, og for det viser seg det alle de veifarende de har behov for å bruke peng, og da legger de igjen noen kroner her og der, og vi er veldig glad for at de kan stoppe på Berkåk og slippe av ungene, og vi har jo bort på her på den ST-stasjonen, der har jo Barnas Verden, der de kan leke og en god lekeplass. Så nei, det her er det tror jeg bare positivt. Ja, hva som skjer når vi får lagt om E6-en da, når den skal ut av sentrum, det er heller.
0: Ja, for det var det nye spørsmålet jeg hadde her, for det foregår jo veiarbeid. Jeg kjørte jo i veiarbeid fra Sokndalen og helt hit, og da blir veien lagt om, og man får en rundkjøring og en avkjøring. Frykter du at antallet som stopper her minker?
2: Vanskelig å si noe om, men det vil nok kanskje gå ned noe som stopper her nede i sentrum. Da er det heller et spørsmål hva den klarer å etablere opp på det nye næringsområdet opp med rundkjøringer. At vi klarer å stoppe de og fange de opp der. For de veifarene, de vil stoppe etter så og så mange mil de, og da er det greit å strekke på føder.
1: Men dere får jo nye muligheter med den nye veien, ikke sant? Dere blir jo ja, en liten time fra byen der.
2: Ja, kjempe fordeler med det der. Det her er noe som jeg har vært med i politikken nå i snart 19 år. Og man har holdt på å jobbe med den her E6-en i hvert fall i 12 siste år, og sitt frem til det at de skal få en kortere avstand til Trondheim. For lokomotivet i Midt-Norge er jo egentlig Trondheim. Det er jo ikke Dovre. Mm. Det er næringsliv og lokomotiv og alt utvikling, det skjer innover. Og da er jo kommunene også opptatt av det å kunne få tag i kompetansearbeidere, altså med god utdannelse.
1: Begynner å ane konturen av en åpningsdag da? Når er arbeidet på E6 ferdig her?
2: Nei, nå kom det en gledelig melding her forrige vek at de satser på å åpne det nye E6-en i desember. Og det er i alle fall ganske mange måneder før det som var opprinnelig tenkt, for det var vel i oktober en gang neste år. Noe mer konkret dato har vi ikke fått. Jeg skal på et befaring i lag med ordføreren på fredag, så da får vi vel høre hvordan det ser ut for dem.
1: Spennende for det som skjer her med tanke på veien. Og så har dere jo Dovrebanen da, som går gjennom her, og ja, kanskje ikke like viktig som E6-en, men likevel, det skaper trafikk.
2: Dovrebanen er like viktig som E6-en, altså for alt i verden. Det er snakk om grønn transport, grønn at du kan reise, sette deg på tog og på Berkåk her og så slappe av og så gå av på Gardermoen, ta fly der hvis du skal der eller skal på et møte i Oslo eller skal til Oslo og innover til Trondheim. Så Dovrebanen, den er vi også meget opptatt av at vi får ut via de avgangene som vi har, fordi at vi har en del folk som bor i Rennebu som jobber inn i Trondheim. Og da er det utrolig viktig for oss at de har gode pendlermuligheter.
0: Dere ser nordover til Trondheim og ikke så mye sørover til Oppdal?
2: Nei, vi ser begge veier. Vi er opptatt av oss å samarbeide begge veier med, og vi har voldsomt mye godt samarbeid med Oppdal. Og det er viktig for oss å samarbeide med alle kommuner. Trondheim, der, men jeg tenker på det der bor folk, det der bor mye med god utdannelse og kompetanse, hvis vi har behov for det.
0: Jeg må nesten spørre deg til slutt, som vi gjør med alle andre. Jeg vet jo du er en opptatt kar som driver gård, men får du fulgt med nå på VM i fotball?
2: Ja, VM, fotball, det er den tingen jeg slipper med. Da er det pauser.
1: Da slapper du av mye nå.
2: Ja, ja det kan gå til henne, men nå får jeg kjøre en fotballkamp i ny og ned. Men jeg ikke sånn lenger som jeg var før, at jeg måtte kjøre alt. Men jeg har fått med meg noen sine kamper til nå, ja.
1: Du nevnte dialekten din selv, du ikke fra Trøndelag, sier du. Hva laget ditt hjerte da?
2: Laget i mitt hjerte, det mange som tror viking, som bare 20 minutter fra heimen min, men det har vært Bryne, for det bøndene.
1: Mm. Du fra Haaland, ja?
2: Ja, jeg fra Haalandland. Bryne, det har vært favorittlaget mitt i alle år, og jeg var til med på cupfinalen i noe på 80-tallet. Da var det en namsosing som heter Kolbjørn Ekker, som skåret målet for Bryne.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: Morten.
1: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved Rådhusplassen. Statsministeren er i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de villige. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen er ikke rettskraftig fordi den er anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
3: Og så en titt på mandagsværet. I dag, bris av skiftende retning. Utover ettermiddagen, vest eller sørvestlig bris på kysten. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Og vi kommer opp i 22 grader på det varmeste i Trøndelag i dag.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: vi har fått nok en gjest i studio. Vi vet du, Joar Fjellstad fra Pilgrimsforeninga i Rennebu. Hjertelig velkommen på, ja, kaller dere torget her?
1: Ja, det kaller jeg torget. Ja. Det er egentlig ikke noe torg, for det er bare en plass, oppe plass.
0: Du altså i den her Pilgrimsforeninga, og hvem dere?
1: Oss en gjeng som prøver å få til at dem som går som pilgrim gjennom bygda skal få en god opplevelse. Det er vel bottenlina, tror jeg, og så er det Rennebu kommune da, som sørger for at leia er oppe og at hun er merket sånn at de finner fram.
0: Og her går det mye pilgrimer?
1: Det gjør egentlig det. Jeg prøver å rekne dem. Dem som fer gjennom bygda sånn, siden 2013, da gikk det 300. Og det har øket hvert år. Frem til nå i fjor så var det altså reknet over 1000.
0: Og så sitter du og teller dem da, følger med, eller er du sikker på at du er inne på rett tal her?
1: Det er osikre tal, men osikkerhet er like ens hvert år.
2: Bare så vi får det på plass, en pilgrim, hva er det?
1: Ja, det var det da. Jeg visste egentlig ikke hva en pilgrim var i, eller annet at det var noen personer som var på tur til et hellig sted. Så det var liksom sånn generell viten. Men så oppdaget oss noen folk som foregikk etter veien her, med sekk på ryggen. Det var noen raringer.
2: Ja.
1: Det var ikke raringer, så sagt, men jeg støkte det da. For når oss har på sekk, vet du, så går det også på fjellet eller ute i skogen. Så da måtte vi prøve å finne ut hva det der var. Så var det noen som oppdaget at de spor mest av hver en om at de ville inn i kirka. Spesielt i Rennebu, da, som er litt spesiell kirke også. Så måtte oss få til en ordning der oss fikk åpnet døren, så at de kom inn. Det var i 2012, så det er ikke lenger siden. Men siden der da, så hadde det bare øket på dette tallet på dem som fær. Og Gudbrandsdalsleden heter den delen til Pilgrimsveien som går gjennom her, fra Oslo til Trondheim, Nidarosdomen som er målet, der Sankt Olav er gravlagt.
2: Men nå selvfølgelig siden 2012, sier du, men det her startet vel sånn sett i middelalderen? Eller anene går nå tilbake dit i hvert fall?
1: Anene, de går at den er egentlig 1031.
2: Ja, året etter slaget på Stiklestad.
1: Nemlig, fordi at det gikk bare et år da, før han Olav Haraldsson, som ble drept på Stiklestad, ble helliggjort av paven i Rom. Mm. Katolsk selvfølgelig var det. Så det med pilgrim, det er jo en katolsk ting i kristendommen, i alle fall. Så, men i 1031 så var det noen som fant ut at paven skulle finne ut at han var hellig nok til at det ble en pilgrimsmål. Og det er faktisk et pilgrimsmål som er nordligst i dem som er godt kjent. Og det er altså Trondheim, altså Nidaros den gangen da, Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem. Og så er det vel Canterbury borti England som kan regnes inn at det er der da.
0: Så det er et veldig, skal vi si, celebert godt selskap, denne leden der?
1: Absolutt, absolutt. Han er ikke katolsk, denne leden vår da. Som dere vet, så er lutheran skal være her siden i 1537, reformasjonen. Og etter der, eller da den datoen, så var det faktisk forbudt å ga pilgrim, som det heter. Med lov i hånd så kunne de stoppe en som kaller seg pilgrim da, og få en til å slutte med dette her. Men det ble opphattet i 1997, da det ble bestemt på regjeringshold da, at det skulle åpnes den gamle ruta som gikk fra Oslo til Nidaros, eller fra Viken til Nidaros, etter den gamle veien. Og den går gjennom Rennebu da, faktisk fra opp med oppdalsgrensa over Gisna, gamle kongevei, ned til Skjepphaugen i Rennebu, og følge dalen nedover da, til Meddalsmerket.
0: Men går de hele veien fra Viken, altså fra Oslo til Nidaros?
1: Mange gjør det, ja.
0: Men det er enkelte som går bare deler også?
1: Det er absolutt, og det er også pilgrim. Det er mange som spør da, hvor skal jeg starte den da? Da sier jeg, du kan starte hjem. Hjemmefra. Ja. Og så går du til Nidaros.
2: Men nær sagt, når man da kommer til Rennebu, hva er det som møter man da?
1: Det første møtet, det skal være en informasjonstavle på grensen fra den kommunen som de da forlater. Hva det er de har i vente i Rennebu. Og litt oppnevning til hva som finnes til overnattingsplasser og plasser å kjøpe seg mat og liksom, sånn generell informasjon om det å forrå.
2: Ja, for det jo mange av de der gamle, hørt på å si, de gamle gode pilgrimsstoppene som, som faktisk finnes ennå.
1: Ja, det, nå vet jeg ikke helt hva du mener.
2: Nei, ja, så jeg tenker på at i middelalderen så stoppet man jo enkelte steder, og mange av de der gårdene, eller plassene i hvert fall, finnes jo ennå.
1: Ja, ja, det har du rett i. Ja, og det faktisk en del av dem som da kalles skyddstasjoner ferd i tiden, som også overnattingsplasser på denne pilgrimslia i dag. I Rennebu så har vi ikke noe mange av dem, men de finnes, ja.
3: Går det an å kategorisere dem som gjør det her da? Hvorfor? Hvorfor går det en pilgrim?
1: Det mange grunner til at de går pilgrim i dag i hvert fall, og det kan jo være det at de har ja, noen problemer i familien som de skal liksom få tenkt igjennom og gå for seg selv, og og mange går fordi at de på, på treningstur. Mange går for å, ja, egentlig bare å gå. Gjøre noe gjennom ferien. For det, det går nå 5 uker for å gå fra Oslo til Trondheim, for dem som bruker hele leia da.
3: Blir den tatt like godt imot langs hele leia som den gjør her i Rennebu?
1: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke garantere det, for jeg har ikke vært på alle plassene, men det jeg hører er at de er godt mot i overalt, og ikke bare der de skal ligge, men langs veien, og at de, når de kommer til oss i hvert fall, så sier de at de har opplevd hele turen, at folk sier hei, og ja, gir dem en kaffekopp her og der. Og.
3: Har du prøvd det her selv da? Har du vandret mye?
1: Jeg har ikke vandret så mye, dessverre. Jeg har tenkt tanken, men hvert år så er det noe som kommer i veien.
3: Men du engasjerer i det her, ikke for det?
1: Ja, absolutt, og det er for at da møter oss folk.
2: Men det er ikke sånn at man må være religiøs for å drive med det her, det er for alle?
1: Dette er absolutt for alle og enhver. Det er nødvendig at du skal på død og liv være så religiøs som mulig, eller at du blir så religiøs som mulig. Det er bra det, selvfølgelig, men det er åpent for alle, alle trossamfunn og ja, alle og enhver, må si det, bare store og små.
3: Vi hørte jo i stad, når vi snakket med en Dagfinn Vold, da, som har skrevet en helpeske bok om Gapahuka, så er det jo Gapahuka i ganske nærhet av pilgrimsleden nå.
1: Ja, det er det. Det er noe ei som står mellom Stamnan og Vold, for eksempel, som er veldig bra med utsikt mot Trollheimen, blant annet.
3: Og Vold, det har jeg hørt om før. Si litt om, for det er et prosjekt dere har.
1: Ja, det er det. Det kan jo si at du startet opp med at Berkåk, som er kommunesenteret. Ja, det er riktig i dag. Men i gammel tid så var det Vold. Og grunnen til at det er på Berkåk i dag, det er at kommunestyret som har sine møter på det som er kommunesenteret, de begynner på gammelskolen på Vold. Og så det gjetter seg oppover bygda da, etter hvert som kommunikasjonsårene har vært det de er i dag med E6 og Dovrebanen og ja, spesielt de to.
3: Hva ser du ut på her i dag da, vi som aldri har vært på Vold?
1: Nei, da må vi ta en tur.
3: Ja, det må vi gjøre. Neste traktortunne.
2: Ja, da kjører vi innom.
1: Ja, nei, det de møter på pilgrimsleden, da, det er rett og slett at de kommer til nå skal la Gammelbua. Og det er en museumsbutikk i dag da, fra 1984. Men det var altså butikk fra 1871 til 1970. Mest av 100 år. Og der inne så har vi da etablert et museum som kan brukes i dag til å ta imot pilgrimer som kommer etter leden. Og ikke bare pilgrimer, men andre veifarende også.
3: Det er jo mange pilgrimsleder, i hvert fall flere, inntil Trondheim også. Jeg vet, hjem østfra. Er det den som kommer sørfra nå, som går her gjennom Rennebu, eller er det mange?
1: Ja, nå er jeg ikke helt sikker på hvor mange det er, men jeg kan jo telle opp dem som vi kommer på. Østerdalsleden fra nemme Elverum og oppover mot Tynset og over den veien. Og så har vi Skudbrandsjærsleden, som var den såkalte viktigste begynnelsen i 1997. Og så er det kystleden fra Egersund og langs kysten oppover. Og så har vi noe som heter Romboleden, som kommer fra Sverige, over Tydalen. Og så er det det de kaller, de har fått lov å kalle det Sankt Olavsleden. Svenskene som fikk det da, selvfølgelig. Så der går det altså fra, hva det heter, bort med Bottenviken, og over Østersund, og ned Verdalen, og til Trondheim.
3: Og For noen år siden så var det jo et ganske royalt bryllup i Nidarosdomen. Märtha Louise og Ari Behn gifta seg, og dem i forkant av bryllupet så gikk de jo en del av leden, var det, skulle du si leden da, de gikk?
1: Det kan jeg faktisk ikke svare på, for da var jeg ikke her, da var jeg i full militærtjenest fortsatt. Så jeg var ikke pensjonert ennå, men etter jeg kom hatt som pensjonist, så har jeg fått lært i hvert fall at han som nå skal bli konge, Håkon og fruen, kom gjennom bygda her, og de var ferske ektefolk.
3: Så det her er populært blant de royale i hvert fall da?
1: Ja, dem også. Men det behøver ikke være royal eller religiøs eller noe sånt spesielt, det for alle og enhver.
3: Ja, Knut Inge, skal vi vandre? Skal vi legge det inn i ferieplanene neste år, kanskje?
2: Ja, vi kan jo gjøre det. Det går jo også led, så vidt jeg meg blir kjent nordfra og ned til Trondheim også, så det har vært mange som har tatt turen inn til Nidaros, som det heter den gangen.
3: Ja, tusen takk for at du kom innom oss, Joar Fjellstad. Takk for god historie.
1: Jo, prøv han også godt i gang.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Når det ungkar av at du synes Fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, og trengte noe bare litt til rese, og da ble det litt skeptisk da, så.
6: Ikke send penger.
5: Ja, nå dukker han aldri opp her.
6: Akkurat. Dette er kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss i Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.

0: Merete Fossum står her den dag. Vi snakket med deg om barnas naturverden I stad. Nå skal vi snakke om noen andre ting som du engasjerer I, nemlig laksefiske. Og vi har jo mange fine trønderske lakselver. Knut Inge, han sokner jo til Namsen, og jeg selv sokner til Gaula. Du sokner til Orkla, og hvordan sesongen så langt I de elv?
1: Nei, den har ikke vært den beste starten da, så det har egentlig ikke det, nei. Nei. Så nå venter vi oss på mellomlaksen.
2: Det har jo vært to, tre vanskelige år, og det også store begrensninger for hvor mye du kan fiske, og jeg tror kanskje reglene til og med kan finne på å være strengere I Orkla enn både Gaula og Namsen.
1: Ja, det mener nok det. Det ganske strenge regler, så du får ta opp to lakser I sesongen under 65 centimeter. Mm.
0: Så det veldig mye praktisk rundt laksefisket har blitt det ikke bare å ta sin tur ned og stå hele natta og dra opp mest mulig, så det mange ting å forholde seg til.
1: Ja, det jo en trua art, dessverre, villaksen.
0: Men dere som driver å administrere det her da, og jobbe med det, hva betyr det for dere?
1: Nei, oss må jo forholde oss til de reglene som blir satt av forvaltningen, selvsagt. Men oss synes jo det at det litt merkelig at det elvefiskeren som skal ta det hele og fulle ansvaret for at villaksen skal overleve. Jeg tror ikke oss som den største trusselen for villaksens videre eksistens.
0: Men får det konsekvenser? Men hvem har det konsekvenser for dere?
1: Ja, det så oss jo I 2024, når Orkla måtte stenge.
2: Mm. Hvem det som den største trusselen da, som du ser det?
1: Det lakselusa.
2: Mm. Og den kommer fra?
1: Den kommer fra havet og oppdrettsmerdene.
2: Mm. Det en her som I mange andre steder en liten front mellom elveierne og oppdretterne?
1: Ja, jeg anerkjenner jo absolutt verdiskapningen til oppdrettsnæringen, men jeg anerkjenner at det finnes god teknologi for å lukke merdene nå. Det handler om vilje til å ta det I bruk. Vi ser jo andre plasser I verden, I Kanada for eksempel, der det ikke lov med å åpne merder lenger, der har villaksen og kystfisken kommet tilbake.
2: Når man nå snakker om laksfisking I elve, så det jo en ting at elveierne og valleierne gjør sitt, men det har stor ringvirkning også I lokalsamfunnet.
1: Ja, det skjer jo for eksempel I selskapet som med, så kjøpte oss jo lokale varer og tjenester for over 1 000 000 I fjor, og så har det mange arbeidsplasser, og det betydelig verdiskapning nedover hele dalføret her, så det klart det betyr mye.
0: Hvor langt opp går laksen I Orkla, altså den lakseførende delen av elva, hvor lang den?
1: Nei, han går opp I Stoen han, på Havdal, og der sier det seg selv at den ikke går videre, for der det et digert berg rett I, midt I vattnet, der den ikke kommer seg opp, rett og slett.
0: Mm. Men nedfor der, derifra og ned til Orkanger, så det lakseførende delen, og hvordan ser du for det fremtiden for laksefiske da? Kommer den tilbake til det gode gamle, hvis man... Begynne å snusse på det du nevnte med lukkede merder og den slags?
1: Ja, det tror jeg viktig for Norge som nasjon å ta vare på villaksen, rett og slett. Så det håper jeg virkelig.
0: Dere har ikke fått noen sånne store med pukkel på ryggen oppover her?
1: Heldigvis ikke. Til oss, nei. Nei.
3: Hei, hva gjør vi nå?
4: Det sommer!

0: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen er anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter Forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det er hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette er en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og så en titt på mandagsværet. I dag, bris av skiftende retning. Utover ettermiddagen, vest eller sørvestlig bris på kysten. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Og vi kommer opp i 22 grader på det varmeste i Trøndelag i dag.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskapet.

0: Vi skal til noe som heter for barnas naturverden.
1: Ja, og Merete Fossum, du en av ildsjelene bak det her. Fortell, hva barnas naturverden?
2: Barnas naturverden, det totalt tre selehus, som det heter. Det de inspirert av tidlig middelalder. Det var slike hus som pilgrimene overnatta i på vei til Nidaros. Og så det satt opp at tre sånne oppe i et område som heter Ramsfjella her i Rennebu. Og de går liksom som en sånn trekant imellom hverandre, med avstander som tilpasset barneføten. Og der kan du overnatte, og du kan ordne deg mat, og du kan fiske, og ja, veldig barnevennlig og fint terreng. Mm.
1: Du kalte det selehus?
2: Selehus, ja.
1: Mm. Fortell, hvordan ser de ut?
2: Nei, de som sagt inspirert av tidlig middelalder, så det ganske sånn låge tømmerbygninger med sovealkove, kan du si, med benker der du kan ligge, og så det et ildsted rundt, og så det et lite kjøkken.
1: Og det der tatt vare på, det kan brukes i dag?
2: Ja, det ikke tatt vare på, det rekonstruert eller satt opp at nye hus, ja.
0: Tanken bak dette her jo at det skal være barnevennlig, som du sier. Det kort avstand. Hvor lange gåturer det mellom de her, da?
2: Nei, det varierer litt, men alt mellom 2 og 7 kilometer.
0: Ja, mm. I lett terreng?
2: I lett terreng, som tilpasset barneføten, ja.
0: Mm. Mm. Det høres jo nesten ut som vi kunne ha tatt turen opp.
1: Nesten, så du har klart det der i treskoa dine, eller du har ikke dem i dag?
0: Nei, jeg har ikke det. I dag har jeg joggesko.
1: Ja. Men altså, og dere vil jo selvsagt ha unger på besøk, og du sier at det her populært. Hvor omfangsrikt det her opplegget?
2: Nei, det jo slik at de fungerer egentlig som selvbetjente sånn turisthytter i TT-regi, sånn at de står åpen hele tiden, og hit kan hvem som helst komme og bo og være. Mm-hmm. Og så får du kjøpt festkort til området i tillegg. Ja.
1: Og hva jobben din da, midt oppi her?
2: Nei, min jobb har vært å være bookingansvarlig for det her da, for at hvis det større grupper som kommer, eller flere familier som kommer, så det greit å boke på forhånd, slik at du vet at det plass, hvertfall. Mm.
0: Men det her vel ikke et rent lokalt tiltak? Dere har gjester langveis fra?
2: Absolutt, og så har gjester både fra... Ja, fra hele landet egentlig, mest regionalt, men også nasjonalt, og en del utenlandske navn ser vi også i gjestebøken. Mm.
0: Det jo slik at hvis man hører om dette her nå, da tenker jeg at det her kan vi jammen ha tenkt oss og blitt med på. Hvordan går man frem for å få en sånn tur, eller melde seg inn i en sånn tur?
2: Nei, det så enkelt som at du i prinsippet så kan du oppsøke, bare gå dit og være der, rett og slett. Det skal være lav terskel for å være med på det her. Men det lurt å ta en telefon til bygdesenteret eller noen kontaktpersoner først, for å sikre seg at det virkelig plass da. Det jo populært blant, ja. Skoler og andre organisasjoner, Røde Kors som der, og litt sånn større grupper.
1: Så pynt navn da, Barnas Natursenter, hva skal du komme på der?
2: Barnas Naturverden, ja.
1: Mm. unnskyld, Naturverden, her holder jeg, ja.
2: Jeg var ikke med på den navneprosessen, men jeg synes nå det et veldig passende navn da. Mm.
0: Det ble, jeg har gjort litt research da, Per Magne, jeg skal innrømme det.
1: Du på Google, bare innrøm det.
0: Jeg på Google, og jeg ser at det ble etablert allerede nede på 90-tallet som et sånt bygdeutviklingstiltak.
2: Ja, det stemmer nok det.
0: Mm. Mm. Og det her ville jo også være en del grunneiere som involvert her. Er det et slags samarbeid, eller er man bare...
2: Yes, det jo,
0: hvordan fungerer det?
2: Det jo et samarbeid mellom nok så mange grunnere, altså, som på en måte som har vært med å låne bort av sin grunn til det her fjellområdet. Og så er det jo ildsjeler som er med og, venner av Barnas Naturverden, kan du si, som er med og tar vedlikehold og kjører opp ved og, ja. Sånne ting.
1: Hvis det kommer noen fra voksenverden da, og bies inn i det her området, hva sier dere da?
2: Ja, det bare hyggelig det.
1: Det lov for voksne også.
2: Lov for voksne også.
1: Du nevnte jo pilegrimma her også. Er de ofte å frekventere fasilitetene?
2: Nei, det blir litt utom leden I dag, det gjør det altså. Mm. Så det ikke så mye pilegrimma oppi der, det tror jeg ikke.
1: Hvordan ser det ut fremover da? Hvordan blir det her, og hvordan utvikles det?
2: Det skjer det stadig telefoner og henvendelser om barnas naturverden, det det. Så jeg vil nok kanskje si at det noe av de fremste turisttilbudene vi har I Rennbu.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.

0: cowboyhatt. Har du cowboyhatt, Karin Jektvik?
1: Nei, vet du, det har jeg faktisk ikke.
0: Jeg trodde alle kjøpte seg sånn rosa cowboyhatt på festivalene i fjor.
1: Ja, ikke jeg.
0: Nei.
1: Nei, enn du?
0: Nei, jeg har ikke rosa cowboyhatt.
1: Har du rosa cowboyhatt, Linn Hansen?
2: Nei, jeg har heller ikke noe rosa cowboyhatt. Du skal gjerne ha hatt det.
1: Ja. Du daglig leder for Kirkebyfjellet, og for dem som ikke vet helt hva er Kirkebyfjellet for noe?
2: Det en kjempefin liten perle oppe i bygda Meråker, som ligger midt oppe i Alpinbakken. Helårs hotell og konferansesenter, og så kaller vi det et fleibrukshus, for vi har mye arrangement.
1: Ja, dere nettopp ferdig med en teaterhelg oppe i Kirkebyfjellet nå. Dere spilt Svik Sarajevo 1984.
2: Ja.
1: Utendørsspill. Hvordan gikk det i det været her?
2: Du, det ble jo oppholds, eller helga. Det var ganske kraftig vind i går, men de sto av. Det ble veldig bra. Alle forestillingene kunne gå utendørs, og det var utrolig fint. Veldig fint stykke, så var både rørende og masse latter blant publikum.
1: Ja, hvilket stykke er det? Hva handler det om?
2: Det handler jo om gamle skitreneren og skilegenden Magna Lundebo. Altså far Atten Helge Martin. Og om den tida han hadde som trener her oppe, og ikke minst alt det han brant for, og litt om ja, OL 1984 også, i Sarajevo, og det som foregikk der. Det var jo bloddoping og doping den gangen også, og det er jo fortsatt et viktig og brennhett tema det. Så han var jo den som torde å si fra den gangen om at ja, han ville få fram sannheten og få slutt på dopinga. Og det var mange som ikke trodde han den gangen, men etter hans død så kom det jo frem at han hadde jo rett da. Men stykket handler jo mye mer om bare det. Det var om familien hans, om trenerlivet og samholdet i idretten, og spesielt her i bygda i Meråker.
1: Så et spel fra nyere tid da, det finnes ikke så mange av dem.
2: Nei.
0: Nei, de fleste spelene har jeg inntrykk av, da må vi tilbake til Svartedauden. Omtrent, så dette er jo et veldig aktuelt spel, og det er jo et spel som du sier også er så tett vevd inn i lokalhistoria.
2: Absolutt.
0: Og det er jo litt morsomt, den nyere lokale historien. Litt endringer, det andre året dere spiller der, men det er litt endringer.
2: Det er litt endringer. Det skrev inn litt mer, litt sånne her utfordringene som var mellom, de kaller det Nikkersadelen nede i sørpå, og Trøndelagskulturen. Så det var vel kanskje litt viktig å få satt litt ord på det også. Og så ikke minst, ja, det var jo skrevet inn med litt mer humor i år da. Vi fikk med en ny skuespiller på laget, Emanuel Strømholm, og han er jo en dyktig musiker også, så det ble jo litt mer musikalske innslag. Jeg tror publikum satt pris på det også.
1: Det er mye aktivitet på Kirkebyfjellet, som du sa, men i tillegg da, så har dere startet opp Ren og Gård. Hva er det?
2: Det er kjempefin perle det også, men den ligger ikke oppe i Alpinbakken, den ligger nemme Stjørdalselva, på det berømte fiskevallet, Renovallet, som man kaller det. Det er jo en gård fra 1810 egentlig, men det engelskhuset som vi skal drifte som en bed and breakfast nå, da, det er jo satt opp i 1870. Og det er jo kjent for å ha huset lakselårda og kongelige og det ene og andre som har vært på besøk der. Så det er en veldig fin, ærverdig gamle gård med masse historie, og som har vært egentlig mest tilgjengelig for laksefiskere opp igjennom. Men nå er det gjort sånn at vi har åpnet det for alle.
1: Ja, og dere åpnet i dag?
2: Vi åpnet i dag for en gruppe som er der i dag nå, som kom inn, men vi åpnet egentlig bed and breakfast den 1. juni. Så, men det her, og vi har hatt noen overnattende allerede.
0: Hva sier de?
2: De synes det så fint.
0: Ja?
2: Ja, de synes det fantastisk fint.
0: Er det en sånn tidsmaskin tilbake til 1870-tallet?
2: Det er det, fordi alt er sånn som det var. Men vi har gjort noen grep, altså vi har jo oppgradert standarden på mye av, altså på soverommene, med kvalitet på stoffene og gardiner og slike ting. Men alt det originale der. Altså de gamle veggene og de gamle træsengene, de står der. Sjeselongene til lakselårdene, alle tre, en til hver sin kar som, og egen bokhylle hadde dem. Og, ja. Så alt står sånn som det gjorde, så det reise tilbake I tid. Samtidig så kjenner man på hvor fredelig og rolig og godt det der. Det eneste du hører jo suset og regnet og elva, og så ja, du hører en eller annen bil som fører forbi også, men, for det ligger jo helt at det E14, men det jo det som litt praktisk også da, når man trenger overnatting.
0: Når man opererer med sånne tilbud som det der, så følger det ofte med noen kulinariske godbiter også.
2: Ja, og det jo litt av det som vi på Kirkebyfjellet, det teamet vårt, da, vi jo veldig opptatt av, det jo lidenskapelig opptatt av mat og drikke og den her lokale historien og lokalmat. Og ikke minst det å ta vare på altså, den norske bonden, altså at vi vil ikke holde på å drive og importere alt utenfra. Vi vil støtte opp om produksjonen som I nærmiljøet. Og vi har så mange gode gårder I Stjørdalsføret, og vi samarbeider tett med mange av dem, og her I Meråker, så mye til det serverer vi, altså råvarer fra deres gårder, eller fra vilt I naturen her, det får de servert på tallerken der nede.
0: Hva en typisk meny da, når du får ja, bestemme?
2: Det, altså for lakselårdene, de hadde jo også sine favoritter. De hadde jo med seg fra England den gangen, ikke sant? De hadde jo med seg fjærkre, levende føggel, når de kom oppover med toget. Og de hadde også lam, lokalt lam fra Meråker, det fikk de alltid tak I her og hadde bestilt på forhånd før de kom og selvfølgelig så hadde de jo laks da, og så var de jo glad til rabarbra som vi har mye ut av I Meråker og ber fra naturen så du får bestilt lakselårnsmeny når du kommer på besøk
1: og blir sulte bare av å høre om
0: det jeg vurderer om jeg skal svinge innom plass til en traktor på tunet har du
2: ikke? Du får plass til traktor Det var veldig trivelig hvis du kom med traktor på tunet.
1: Men Linn, fremover med Kirkebyfjellet da, og det som skjer oppe I alpinanlegget her. Ja. Hvilke planer har dere der for sommeren?
2: Du, nå I sommer så det jo fortsatt mulig å komme dit. Vi skal jo ha fotballpub 26. Juni. Da det jo en stor kamp, ja. som mange kjenner til. Ja, og der begynner det å bli fult. Der blir det pizza og stor kamp og solskjerm og fest etterpå med Erik Rannes. Og så trapper vi ned litt grann der oppe I fellesferien, for da har vi åpen sommerkaféene på Reno Gård.
0: Ja.
2: Så da vil vi at alle skal komme og besøke oss der, rett og slett, før vi tilbake I august for fullt da. For da jo konferansesesongen I gang igjen. Vi har også en konsert med Lars Edsvik I siste helga I august. En kjent musiker fra Sverige som kommer på første Norges-turné. Og da først på Kirkebyfjellet. Og så har vi flere konserter nå utover høsten, så det bare å følge med. Han Jonas Brekke kommer jo å spille åt oss I oktober, og det mye som foregår med viltaften og winemakers og lutfiskaften. Ja, så bare å følge oss.
1: Så mye som skjer. Norge-Frankrike da, 26. juni som du sa. Hva blir stillingen?
2: Jeg tror nesten det blir... 4-1 til Norge.
1: 4-1 til Norge. Da blir det feiring, ja. Du får ha lykke til med sommersesongen, Linn Hansen, daglig leder ved Kirkebyfjellet.
2: Tusen hjertelig.
1: Og spørs det om det blir en liten tur med Lordens meny.
0: Ja, jeg hadde jo Lordens meny. Jeg kommer jo fra Namdalen, jo vant med lakselorder, vet du.
1: Ja.
0: Jeg vant med laks. Men jeg heier veldig. Jeg heier jo alltid på lokal mat og lokale tradisjoner. Og det skal vi få mye av.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: kids were coming home from the war. Wow, wow, wow, with broken dreams.
1: Klokka 17.
2: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Du, si noe skitten til meg.
6: Bilen din.
5: Nå da?
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
8: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å ta
9: inn som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
10: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
11: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
12: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
13: Sendingen presenteres av...
14: Scandic Stiklestad.
15: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja, det var en riktig god dag. Vi skal ha Musikkmix igjen her i Nea Radio. Det gleder jeg meg til siden sist gang. Vi skal ha plukket fram god variert musikk en times tid her nå. Først Gylne Tider. Vi skal til Flickorna på TV 2.
3: Master, 17,223, take 8.

stor på... Ja, hvor var det? Den ble, altså, den ble egentlig dannet i 1962 av Antonio Romero Monge og Rafael Ruy Perdiognes. I 1993 ble de kjent for den her, altså Macarena. En herlig låt som er verdt å ta fram innimellom der, altså. Nå skal vi takke for maten. Det er Trøndelag All Stars du får med deg her i Musikkmiksen i Nea Radio.

Det var orienteringstabben til Helbelister fra deres aller nyeste plate. Musikkmixen, jeg har alltid vært det du hører på. Nå skal vi ta turen til Bruce Hornsby and the Range. The Way It Is, Linja Radio.

Jackson med hennes nyeste låt her I Nye Radio. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Det jo en god radiohit som du skal få her I musikkmiksen I Nye Radio nå. Har du det bra? Håper det. Vi heldig gående her I Nye Radio utover dagen og gir deg god og variert musikk.

Five Young Cannibals. Ja. Britisk da, startet i 1984. David Steele, Andy Cox og Roland Gift. Og du fikk dem her inne i radio med låta She Drives Me Crazy. Nå skal du få en god lang låt, og det det siste du får av musikkmiksen her i dag. George Michael og Freedom gjøres plutselig igjen ved neste anledning.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen.

0: Sea-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot dette ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: det, få høre på gjengen bak deg da.
1: ja, nok må si den da.
2: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt I butikk og på nett radiobingo.no.

0: E18.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorta av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Nå ber du hatt en strålende fin helg, at du tipptopp I form og klar for å bli med meg innover I denne mandagen her med god stemning. Forhåpentligvis trenger ikke å være god stemning I utgangspunktet, vi skal alltid klare å øppe humøret et par hakk allikevel I løpet av den tiden vi bruker sammen. Jeg heter Anne, sa jeg det. Det jo hyggelig å presentere seg når man først har satt seg her for å skravle. Det et eller annet med det, manerer.

0: Vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd 13. juli opp gjennom tida, og vi kan starte i London i 1568. Da var det en ypperste prest ved St. Paul's Cathedral i London som perfeksjonerte en måte å ha øl på flaske på. Historiens lengste sekkepipekonsert fant sted. Det var fire studenter fra Churchill School i Rhodesia, som tidligere var en britisk koloni da, i dagens Zimbabwe. De spilte i 100 timer på denne dagen i 1976. I New York var folk fullstendig uten strøm i 24 timer på denne dagen i 1977. Det var sikkert kaos det. Hvis man først har blitt vant med noe, så vet man jo ikke hvor godt man har det før man plutselig mister det igjen. På denne dagen i 1991 var det Timothy Badiana som satte verdensrekord ved å springe 10 kilometer på 45 minutter og 27 sekunder. Høres ikke så bra ut, men han gjorde det baklengs.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
5: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Vi har hørt om de 10 bud. Man lærer om de på skolen, eller i kirka, eller et eller annet. Det i hvert fall noen bud som et sett med leveregler. Det jo egentlig mange, mange flere bud der, men det liksom de 10 som står igjen som vi skal lære oss da. Og det 11. bud, det en betegnelse for mange ulike leveregler. I Tyskland så det 11. bud et uttrykk for setningen «Du sollst dich nicht verblüffen lassen». I Danmark så sier de «Du skal ikke lade dig oppdage». Og Ivar Aasen skrev i det norske ordspråk tilbake i 1856 «Det det 11. bodord, du skal bida». En betegnelse som kan bety flere ulike ting, da, men at det hele tiden går på leveregler og hvordan du skal oppføre deg i samspill med resten av samfunnet på en måte.

Det en ting vi alle vil ha I livet, og jeg snakker ikke om penger, jeg snakker ikke om ferie, men jeg snakker om lykken. Det noe vi stadig jager etter, og det ikke alltid så lett å finne lykken, og det ikke alltid så enkelt å jobbe for lykken heller. Men det noen triks da, som vi kan ta med oss på en mandag I forsøk på å leve lykkeligere liv, du skal få høre snart.

0: Har brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Det en professor på University I California som heter Sonja Lyubomirsky. Hun har gjennom mange år forsket grundig på hvordan man blir mer lykkelig og har gitt ut boka The How of Happiness som rik på gode råd. Ragnhild Bangnes som psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet har forsket på lykke I over 17 år og hun har hentet fram noen av de viktigste rådene fra boka for å gi mer hverdagsglede og det den vi skal se litt nærmere på nå. Det aller første du kan gjøre å gjøre noe fint for andre. Det en av de viktigste kildene til lykke, og vi blir ofte mer glad av å gjøre noe fint for andre enn av å gjøre noe fint for oss selv. Og det jo en slags dobbel lykke I akkurat den der, for ikke bare gleder du deg selv ved å glede andre, men du gleder jo også den andre. Selv om det kanskje noe kortere varighet på lykken hos den andre, så gir det I hvert fall et lysglimt.

Vi ser på hvordan vi kan få mer langvarig lykke I livet, og tips nummer to, det å gi uttrykk for takknemlighet jevnlig. Tenk over tre ting du takknemlig for, og det fører vanligvis med seg en god sinnsstemning med en gang, og takknemlighetsøvelser et viktig lykkeverktøy. Videre kan du se frem I tid, se om du har nådd målene dine, om du har noen nye mål og drømmer I livet. Hvis du ser positivt på livet, så øker det også lykkefølelsen.

Vi jakter på den gode langvarige lykkefølelsen og tar med oss noen tips I forbindelse med det. Og hvis man velger, og hvis man klarer å ikke sammenligne seg selv med andre, så vil det påvirke lykkefølelsen positivt tvert. Så det å øve på å bare være fornøyd med det man selv holder på med, det kan være viktig. Ta vare på relasjonene dine, og du skal få kjenne at man får en økt lykkefølelse. Både nære og løse relasjoner kan påvirke lykkefølelsen, og små samtaler med noen I en butikk eller noen man handler hos, det kan gjøre deg lykkeligere. Liker du jobben din, så vil du automatisk også kjenne på mer lykke enn hvis du ikke gjør dem. Ta godt vare på en jobb som du liker, og gjør du noe du liker å holde på med, så kommer det til å øke lykkefølelsen det også. Og selvfølgelig, den generelle helsa viktig å ta vare på, så ta vare på kroppen. Din.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Karen Kvam.
5: Hvor ringer du fra, Karen?
4: Oppdal.
5: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
4: Ja.
6: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
4: Ja, det jo helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
4: Ja, noen kan si nå.
6: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
4: Ja, tusen takk.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langt.

Tenk at vi allerede har kommet oss halvveis I denne mandagen her. Det synes jeg har gått fort, ja, og det tyder på at det en bra mandag. Så jeg håper at du føler meg på denne gode viben som vi har gående her. Og så beklager jeg at jeg plutselig prøvde å høre veldig ungdomlig ut. Høres veldig ungdomlig ut når jeg satt her og pratet. Det glipper litt innimellom. Har snakket med litt yngre mennesker I løpet av helgen, vet du. Og da kopierer jeg det fortere enn jeg skulle ønske skjedde dessverre.

0: Vi sjekker kalenderen i dag og ser at en verden med sosiale medier, dataspill og musikk så det umulig å unngå å være litt nerdete. Det mange måter å være nerdete på. Man trenger ikke alle disse nye teknologiske duppedingsene for å få til det, men man skal ikke kjempe imot i dag. Man skal bare hoppe i det og være den nerden du har i det, og bare gå all in for det. Det pomfridagen i dag også, men uansett om du kaller det potetstenger, chips, fries, pomfri eller pommes frites, det noe som skal ha pomfri i seg i dag av måltidene du spiser. Og så kan du jo eventuelt feire dagen med å diskutere hvor pomfrien faktisk kommer fra. Jeg vet at Belgia og Frankrike ikke helt enige om den saken, blant annet. Og så det den internasjonale steindagen i dag. Det naturen som gir oss materialer i alle former og farger du kan tenke deg. Kanskje ta en tur ut og finne en helt spesiell stein som du kan ha hjemme eller på jobben eller et eller annet.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

har nå sett nærmere på om pottetrening av kalver kan fungere som et klimatiltak I landbruket. I naturen så det urin fra kveg som brytes ned til ammoniak og nitrogenoksider, og ammoniak kan jo bidra til luftforurensning og lokale miljøproblemer, mens nitrogenoksid det bidrar direkte til global oppvarming. Så forskerne de fant ut at de skulle begynne treninga med å lære kalver å holde seg til et passende tidspunkt for å slippe ut urinen, og da har de også gitt ganske mye godbiter for å klare å holde igjen. Deretter var fase 2 av opplæringa å gi dem en plass hvor de skulle late vannet, og også her ble godbiter brukt flittig dem. Så kalvene de klarte seg ganske bra, og klimatiltak I landbruket ser ut til å gå fremover.

Denne studien som har tatt for seg pottetrening for kalver viser seg å være en ganske effektiv metode for å få mindre klimautslipp, da, for de kan få 80% av urinen fanget, og det kutter ammoniakkutslippet med nærmere 56%. Men dotrening ikke den eneste måten å samle Q-tips på, det nemlig et produkt som har vunnet innovasjonspris ved en landbruksmesse, der en automatisk urinal styres av en robotarm og skiller ut urin.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Guri ola. Jeg beklager den gjespen der, men jeg har sittet og lest en sak på forskning.no om gjesping nå, og det ekstremt smittsomt. Hver gang jeg har lest ordet gjespe, så har jeg begynt å gjespe. Det helt forferdelig. Men i hvert fall så har forskere tatt en litt nærmere titt på denne gjespinga. Det som har kommet fram i en sånn samlingsstudie, da, der man har sett på tidligere studier og den slags, så virker det som at gjesping gjør vi for å kjøle ned hjernen. Ikke for å få oksygen til blodet eller opp i hodet, men for å kjøle ned hjernen. Det derfor man gjesper når man våkner om morgenen, når man skal legge seg om kvelden, fordi at da skal man skifte fokus ganske raskt, og da kobler hjernen inn og sier at ok, nå det litt overproduksjon her, så nå må jeg kjøles ned. Samme når du driver og fokuserer hardt på en og samme oppgave, da også sier hjernen ifra at nå må vi gjespe litt, for nå trenger jeg nedkjøling.

snakket akkurat om at vi gjesper for å kjøle ned hjernen, men det jo et eller annet med at det smitter så veldig også. Der ikke forskerne helt sikre på hva som skjer I denne sosiale settingen der en begynner å gjespe og så følger resten på. Men de mener at det kan ha noe med at hjernen oppfatter at noen andre gjesper I en gruppe der folk konsentrerer seg, og så kommer hjernen på at «Å ja, jeg trenger kanskje litt nedkjøling jeg også», og så får man den sirklingen der. Men så sier jo forskerne da at her må vi studere temaet litt nærmere.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så, og trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
4: Ikke send penger.
3: Ja, nå dukker han aldri opp her.
4: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av deg.
5: Ja.
6: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
5: Ja, da kan du si noe.
6: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett, radiobingo.no.

Ved siden av en gjesp så går det jo an å ta en liten pause, altså hvis man kjenner at man begynner å gjespe og den slags, og hjernen trenger å skifte fokus, ja, da kan det være greit med en liten sånn rask pause, der du ikke på noen som helst måte forlater arbeidsplassen eller kontoret eller fabrikken, men der du bare reiser og strekker deg litt, eller setter deg ned og slapper av litt, eller den slags. En sånn pause bruker vi å ha hver eneste dag, der plukker vi opp en ubrukelig, men interessant fakta, for å få hodet og tankene over på andre ting enn det vi holder på med. Og i dag så skal vi rett og slett ta en liten tur til New Zealand. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. New Zealand er oppkalt etter Abel Tasmans hjemtrakter, for han kom fra Zealand i Nederland, han faktisk.

Det var alt som skulle til for å komme seg gjennom dagen. Det litt trivelig selskap, så vi klare til å brette opp ærma og fortsette hvert for vær for oss, eller vært til vårt som vi skal nå da. Jeg håper at du koser deg videre her utover dagen. Jeg heter Hanne og tilbake om 22 timer. Ja, altså i morgen. Samme tid, samme sted, samme avsatte tid. Jeg gleder meg allerede. Ønsker deg en fantastisk fin mandag videre. Så snakkes vi. Ha det!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.

Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

sommer med Nea Radio.

0: I sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvordan sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Jeg har så lyst til å
1: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: sent å snus. To fete fylker i et badekar.
1: Bitch.
2: Og Molde da, for svarte. Jeg mener fuck i kakk. Hæ? Glem det.
3: Nea Radio. Din sommerradio.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du i grunnen nok så vill å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter.

Visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre og klatret opp og hengt.

Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre Buddeia lokk

0: bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanetter fra Dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: lete du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Eller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Husk Radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Kvann.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
3: Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
3: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det jo helt
3: vilt. Få høre på gjengen bak deg, da.
1: Ja, nok må si nå.
3: Yippie! Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett, radiobingo.no.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: fyr opp grillen. Det er sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Husk Radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.